šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

mlada i svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. In sva šla na

lep spomin, zose, ker si mi

0: Poplav na Radiu Celje. Dobrodošli na skupnem sprehodu po tistem najpomembnejšem, kar se je zgodilo v preteklosti. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 30. junija smo in res je vroče, zato omenem, tole je fajn vedeti, da je do novega leta še 184 dni. Drugače pa se je 30. junija leta 1651 zmago Poljakov nad ukrajinskimi kozaki končala bitka pri Bereštečku. Leta 1828 pa papež Leon XII z apostolskim pismom Locum Beati Petrim preuredi cerkveno upravo v Istri in Dalmaciji. 1889 je v Ljubljani odkrit Ganglov spomenik Valentinu Vodniku, 1893 pa v Južnoafriški republiki odkrijejo 995-karatni diamant Excelsior, do takrat največji na svetu. Leta 1908 ob 7. uri in 17 minut po lokalnem času trešči na območje sibirske reke Tunguska neznano vesoljsko telo, najverjetneje je šlo za komet ali kamnit asteroid. 1934 v noči dolgih nožev pripadniki SS pobijajo vodstvo SA in njenega poveljnika Ernesta Rimha. 1941 Italija in Slovaška napadeta ZSSR, višijska Francija pa prekine diplomatske stike z ZSSR. 1945 Francija prizna polsko vlado nacionalne enotnosti, pa 1960 Demokratična republika Kongo postane neodvisna država. 1971 se zaradi slabega ventila zaduši celotna posadka Sojuza 11. 26 in dopolnilom ameriške ustave pa se zniža volilni prag na 18 let. Danes, 30. junija, je praznik, dan OKME Slovenske vojske, pa je dan asteroidov, pa je dan družbenih omrežij, pa naj omenim še dan rokovanja. Ja, včasih je stisk roke res pomenil veliko. Potem se je v nekem trenutku kar izgubil pomen in zato se danes, 30. junija, potrudimo in ga ponovno postavimo na mesto, ker stisk roke še vedno velja.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, prijetno prebujanje vam želimo na Radiu Celje. Vroč dan je pred nami, lahko da bo tako vroč, kot je bil pred natanko 76 leti. Takrat smo imeli drugi dan najbolj izrazitega vročinskega vala pri nas v 20. stoletju. Še posebej vroče je bilo v Celju, kjer se je temperatura povzpela na več kot 36 stopinj. Tudi danes bo vroče, lahko da se bo ponekod ogrelo do 37 stopinj. Zaradi vročine pa lahko popoldan nastane tudi kakšna vročina. Nevihta. Tudi jutri bo sončno in vroče, če ne prej se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije proti večeru. V četrtek čez dan se bo povsod zjasnilo, huda vročina bo popustila vse do vikenda in za vikend pa nas čaka stabilno vreme.

0: za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Z Radiem Celje pozitivno v nov dan.
2: Današnja astrološka napoved pravi, da bo dan najbolj prijazen do tistih, ki si bodo stvari poenostavili in jih naredili po vrsti. Danes nas Luna v Kozorogu spodbuja, da stvari postavimo na svoje mesto. Danes je dan za vse tiste stvari, ki od nas zahtevajo mirno glavo in zbrane misli. Ne komplicirajte, raje izberite tisto eno stvar, jo dokončajte in šele potem pojdite naprej. Pri pogovorih bo danes najbolje delovala jasnost, kaj je dogovorjeno, kdo kaj naredi in dokdaj. Ščip lahko pokaže, kje je meja med delom in zasebnim življenjem, zato bo dobro, da dan zaključite z občutkom reda in ne z občutkom, da moramo rešiti vse naenkrat. Julij se bo začel lažje, če bomo danes vsaj eno stvar zaprli do konca.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Liter bencina se je opolnoči podražil za 0,7 centa na 1,53 €, liter dizla pa pocenil za 0,2 centa na 1,60 €. Cenejše je tudi kurilno olje, in sicer je treba za liter odšteti 1,19 €, kar je 0,7 centa manj. Po obsežni obnovi velikega dela Mariborske ceste v marcu in aprilu bo danes in jutri sledilo nadaljevanje obnove te pomembne celjske prometnice, in sicer na območju železniškega podvoza. V prvem delu bodo izvajalci dela danes izvajali na vozišču iz smeri Laškega proti Hudini. Promet bo po drugem smernem vozišču po enem prometnem pasu vsako smer. Jutri bodo dela sledila na vozišču v smeri proti Laškemu. Danes se bodo sestali velenjski mestni svetniki. Na dnevnem redu je 33 točk. Med drugim se bodo svetniki seznanili s projekti prestrukturiranja premogovne regije Saša. Obravnavali bodo rebalans proračuna in proračun za leto 2027, nekaj prostorskih in kadrovskih zadev ter letna poročila nekaterih javnih zavodov.
2: Vreme.
3: 20 stopinj imamo v Celju, toliko tudi na Dobrni, 19 v Gornjem gradu, lahko da se danes ponekod ogreje tudi do 37 stopinj, zaradi vročine lahko popoldan nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Tudi jutri bo sončno in vroče, če ne prej se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek čez dan se bo povsod zjasnilo, huda vročina bo popustila, vse do vikenda pa potem kaže, da bo stabilno vreme.
4: Promet. Zaprti je počasni pas na avtocesti v smeri Celja med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever zaradi prometne nesreče. Policijska kontrola pa je na uvozu na avtocesto iz smeri Žalca proti Mariboru. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 0813 02.
5: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
11: Rok Piletič.

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
3: Prijeten začetek torka vam želimo, Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro.
4: Jutro.
3: In pa zdaj imate še čas, da orang prezračite stanovanje, ja. Zato ker čez neki ur bo že pozno, ne?
4: Skoraj da je že prepozno,
3: v bistvu, ne? Je že prepozno,
4: ja. Skoraj da. No, danes bodo prezračili predvsem denarnice. Upokojenci o penzi dobijo še en poseben dodatek. Ja, koliko se bo to poznalo na penzijah, pa nam bo po igel se izupala kar naša novinarka Bojana.
2: Vsako jutro
1: pravi ritem,
2: smeh
1: in veselje
2: v jutranjem

0: Glasbeni skok v leto 1977 z Eaglesi in hotelom Kalifornija. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo, živjo. Danes bodo še posebej dobre volje upokojenci.
0: Penzija je, ne?
1: Ja, pa ne sam penzija. Danes dobijo tudi letni dodatek. Bojana, koliko se bo zdaj to poznalo na penzijah?
2: Ja, odvisno od višine pokojnine. Ta dodatek se bo gibal v razponu od 160 do 470 evrov. Torej tisti z najnižjimi pokojninami bodo dobili največ, tisti z največjimi pa manj.
1: Meni se to ne zdi fair.
0: Ko?
1: Ne,
0: meni se to ne zdi fair. Ja, fajn, da kaj dobijo, ne?
1: Ja, to že, sam 470 evrov, prosim te lepo. Ta dodatek bi mogel biti, ne vem, ko regres. Minimalno bi morali upokojenci dobiti 1481,88 bruto. Eto to. To bi bilo pol fair, ne? Tako zaposleni.
0: Ok, mislim, ok. Hvala, s tem se strinjam,
2: ja. Ja, tudi jaz, Boštjan, te pri tem absolutno podpiram, gremo podpise zbirati.
1: Tako, država je škrta, a vidite, upokojenci, mah.

0: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Teda človek kar zapoje zraven, no če že ne zapoje, pa vsaj zamrmra. Parni valjak so bili naša družba, zdaj pa sledi skok v Rogaško.
1: Dijaki šolskega centra Rogaška Slatina se že veselijo novega šolskega leta, čeprav so zdaj počitnice šele dobro začele. Zakaj koma čakajo, da bodo prestopili prag šole, pa izvemo v regiji danes ob 6:30.
0: Še prej pa Eros Ramazzotti z enim komadom. Ne vem, če mu ravno zapeli, mogoče pa zamrmrali, tak ful zanimiv naslov ima ta komad. Fuoco nel fuoco.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Glasbeni skok v letu 1999, Kalifornija in MZ Hector. 1000 km, minuta je čez pol sedmo, gremo pa zdaj na ceste.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Mirko Žaren. Mirko, dobro jutro.
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Lahko rečemo, na srečo brez prometnih nesreč je pa že čas jutranje prometne konice. Že kar nekaj zastoja in sicer predvsem pred delovnimi zaporami, trenutno krtina za Dobrova proti Ljubljani gre že bolj počasi, zamuda tam okoli 15 minut, no pa tudi na ostalih cestah, ki vodijo predvsem proti Ljubljani, že kar povečan promet. Kar pa se tiče delovnih zapor, trenutno na primorski avtocesti, tu sta zaprti izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Ja, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
0: To je bil Mirko Žaren iz prometno-informacijskega centra. Dobro tudi vedeti, da bo danes in jutri v Celju bodo potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Tam zato pričakujte zastoje. Previdno na poti, o radarjih pa obveščajte na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj dveh letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Največja pridobitev prenove so sodobnejši, varnejši in uporabnejši prostori, ki so prilagojeni današnjim potrebam pouka. Med najpomembnejšimi pridobitvami prenove so nov laboratorij, sodobna učilnica za naravoslovje z demonstracijskim pultom, prenovljena optična in refrakcijska učilnica ter velika predavalnica. Prav slednja predstavlja eno pomembnejših novosti, saj doslej center, ki ga je v minulem šolskem letu obiskovalo 311 dijakov, ni imel prostora za izvedbo večjih skupnih dejavnosti. Veliko pozornosti so namenili tudi praktičnemu usposabljanju. Delavnica za praktični pouk optike, ki je bila stara več kot 30 let, je dobila novo opremo in sodobnejšo zasnovo. Prenova po besedah ravnateljice Dubravke Berc-Prah krepi pogoje za kakovostno izvajanje obstoječih programov, hkrati pa odpira možnosti za razvoj novih vsebin projektov in dejavnosti. Od skupne vrednosti projekta v višini 3,76 milijona evrov je 1,35 milijona evrov prispevala Evropska unija, preostanek sredstev je zagotovilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.
3: Vremenska napoved.
5: 21 stopinj imamo v Celju, 20 v Velenju, 13 na Rogli, popoldan do 37 stopinj. Zaradi vročine lahko popoldan nastane tudi kakšna krajevna vročinska nevihta. Tudi jutri bo sončno in vroče. Zdaj, če ne prej, se bodo plohe nevihte od severa jutri razširile nad večji del Slovenije. V četrtek čez dan se bo povsod razjasnilo, huda vročina bo tako popustila, potem pa vse do vikenda in za vikend stabilno vreme.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Boštejan, Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba. Vroč torek je pred nami. Dobro jutro in dobro dan.
5: Zdravo. Ja, kot sem napovedal, ne, zaradi počitnic imajo s preglasno mladino več dela. Policisti so v štirih primerih merili preglasne na javnem kraju, pa enkrat v zasebnem prostoru.
0: Mirza, veš kaj je to? To je samo v bistvu priprava na dopust, ne? Da boste v kampih pa ob morju pripravljeni, da ne bodo vse noči mirne. Ne?
5: Na dopustu ni problem, ne? Ker lahko zjutraj dolg spiš, ne? Ker je dopust. Ne?
0: Ja, lej, ne bo druge. Vsi na dopust pa bo, ne?
5: Odlična ideja, to.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid. 20. ostaja še do 7. Dobro jutro od na streh.
1: Zdravo, živjo. Zgodilo se je včeraj, oziroma že v nedeljo. Velenjski policisti so malo po četrti popoldan iz prometa izločili izjemno nevarnega voznika, ki je predtem nevarno prehiteval. Alkotest je namreč pokazal kar 0,94 mg alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so mu seveda odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljno vožnjo. Pa baje ni bil edini, ne?
0: Ja, v bistvu res, ne. Policisti opozarjajo, da so na območju policijske uprave Celje v zadnjem obdobju zaznali izrazit porast števila voznikov, ki močno vinjeni ali pa pod vplivom prepovedanih drog ogrožajo varnost na cestah, zato bodo v prihodnje poostreno ugotavljali psihofizično stanje voznikov.
1: Ker ste za volanom, srečno in varno do cilja.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
2: Z novim tednikom na okrog!

0: Riči je Poveri izbrano za vas, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, pa mislim, da bomo zdaj le eni še posebej veseli.
1: Eni bodo še posebej veseli. Dobra novica za Boštjana, malo manj dobra novica za me. Bencin je od ponoči dražji, dizel pa cenejši. Za koliko, Bojana?
2: Liter bencina se je podražil za 0,7 centa, liter dizla pa pocenil za 0,2 centa. Cenejše je tudi kurilno olje, in sicer za 0,7 centa. In te nove cene bodo veljale do vključno 6. julija.
1: V novicah ob sedmih pa slišimo tudi, kaj naj bi bil motiv za streljanje na severu Nemčije.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Bencin od polnoči draži, dizel cenejši. V streljanju na severu Nemčije 6 mrtvih. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra. Liter dizla pa pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu. Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 6. julija. V streljanju v mestu Štade blizu Hamburga na severu Nemčije je bilo včeraj ubitih 6 ljudi. Osumljenca so aretirali in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko, je sporočila policija. Žrtve streljanja, 4 ženske in 2 moška, so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti. Opozicija koaliciji očita nedemokratične manevre. Paragvajska nogometna reprezentanca je na 3. tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v 8. finala 4. julija v Filadelfiji pomeril zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. začel v New Yorku.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
10: Rok pilet

0: Muhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Trenutno se vozite v koloni na relaciji Velika Pirešica Arja vas, počasneje gre tudi od Ivenca proti Vojniku, danes in jutri pa bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo, promet bo iz smeri Laškega proti Hudinji, potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer, tam torej pričakujte zastoje. Do zastojev zaradi del na cesti pa prihaja tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice v smeri Maribora, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste. Vozite previdno, upoštevajte razmere na cestah, na radarje in zastoje pa opozarjajte na 0813-02.
2: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
1: Dobro jutro, dober dan. Boštjan, Mirza in Bojana vas tudi danes vabimo na bazen Prebold.
4: Ja, zdaj, če iščete kraj, kjer se lahko v miru ohladite, sprostite in uživate v naravi, brez mestnega vrveža, eto pa o tem, je bazen Prebold res prava izbira.
1: No, kako lahko pridete do dveh brezplačnih vstopnic, ostanite naša družba, tako je pa status quo lahko, da boste vaši.
3: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
3: Smeh.
2: In veselje.
3: V jutranji.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Če iščete kraj, kjer se lahko v miru ohladite, sprostite in uživate v naravi brez mestnega vrveža, potem je bazen Prebold prava izbira. Obiskovalci ga ocenjujejo z več kot 4 zvezdicami, kar pomeni, da ga redno pohvalijo zaradi prijetnega okolja, urejenosti in pa predvsem prijaznega osebja.
2: Pa ne sam to, na bazenu Prebold se res dogaja, predavanje v sodelovanju s CKZ Žalec imajo jutri naprimer holesterol in meritve, mir za enkratno priložnost, da to preveriš. Rekreativno plavanje ob torkih in četrtkih zvečer, to je namenjeno rekreativnim plavalcem po dolžini bazena, da lahko greš gor pa dol, ne, da nimaš na poti plavalce. Ne. Potem drug teden, v torek, tudi stand-up Gašper Bergant na bazenu Prebold, tako da dogajanje veliko. A ja, pa še začenjajo v ponedeljek z začetnim in nadaljevalnim plavalnim tečajem. Tako, eto zate.
1: Lepe stvari. Danes pa vam podarimo eno super nagrado. Pošljite nam SMS na 031 609 609, sključno besedo bazen Prebold, skupaj z vašim imenom, priimkom, lahko tudi z elektronsko pošto, in se potegujte za vstopnico za obisk bazena Prebold.
2: Kar 2 vstopnici, ker ena ni nobena. Torej, ime, priimek, bazen Prebold, 031 609 609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: razbil dušo na Radio Celje, radi ga poslušamo. Zdaj pa sledi en kratek skok v slovenske konice, ne?
1: Ja, danes bo tam v bistvu še posebej slovesno, čemu pa bodo nazdravili Bojana.
2: Koniška občina prav danes obeležuje občinski praznik. Razlogov za veselje in proslavljanje ne manjka, saj v občini v tem času uresničujejo številne pomembne naložbe. Kateri projekti bodo v prihodnje pomembno vplivali na razvoj občine, pa slišimo v regiji danes ob 7:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Danes svoj občinski praznik obeležuje občina Slovenske Konjice. Proslavila ga bo svečano sejo občinskega sveta in s podelitvijo občinskih priznanj. V občini sicer v tem času uresničujejo številne naložbe. Ob tem pripravljajo tudi več projektov, ki bodo v prihodnje pomembno vplivali na razvoj občine. Pravi konjiški podžupan Primož Poklič, ki začasno opravlja funkcijo župana.
2: Trenutno je v delu kar veliko odsekov lokalnih cest, sanacija plazov, gradnje pločnikov, urejanje parkirišč. Teh manjših projektov je kar veliko, ne? Tudi stanovansko podjetje gradi več stanovanski objekt. V Ločah urejamo tudi pri osnovni šoli, pri igrišču Livada, še dodatne objekte. Še več je pa tudi v pripravi projektov za, bom rekel, naslednje štiriletno obdobje, ko nas pa čaka, če bomo uspeli zagotoviti financiranje res večjih zadev.
1: Med drugim namerava konjiška občina urediti dodatno poslovno obrtno cono ob avtocesti v Tepanju, kjer je na voljo 50 hektarov zemljišč, vendar je država do zdaj odobrila le uporabo 10 hektarov. Za ostala zemljišča zahteva nadomeščanje, kar pomeni, da mora občina druga nepozidana stavbna zemljišča v zameno spremeniti v kmetijska zemljišča, ki pa jih v občini ni na razpolago, pravi Primož Poklič.
0: Vremenska napoved.
3: 22 stopinj imamo v Celju, 23 v Podčetrtku, 20 v Velenju, popoldne lahko tudi da do 37 stopinj. Zaradi vročine lahko popoldne nastane kakšna krajevna vročinska nevihta. Tudi jutri sončno in vroče, zdaj če ne prej, se bodo plohe nevihte jutri od severa razširile nad večji del Slovenije, a v četrtek čez dan bo ponovno razvajalo sonce. Huda vročina pa bo na srečo popustila vse do vikenda in za vikend pa nas na to čaka stabilno vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Tam zato pričakujemo zastoje. Do zastojev zaradi del na cesti pa prihaja tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v smeri Maribora. Promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici ceste. Vozite previdno, poštevajte razmere na cestah, na radarje in zastoje pa opozarjajte na nič 80. 13 nič 2.
6: Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 2. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 8 in 12.30 na območju transformatorske postaje Ružička, nizkonapetostno mreže Ružička, ter v Šentjurju med 7 in 11. uro na območju transformatorskih postaj Kladje, Gaber in Krančica. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
5: Boštjan, Mirza in Bojana, poletje najraje uživamo v vaši družbi. Dobrodošli in dober dan.
3: Počitnice so, kak se to dobro sliši, a ne? Počitnice. Zato ne bo nič čudnega, če bomo v tem poletnem času kdaj skočili pred vas in vam pred usta nastavili mikrofon in postavili kakšno nevsakdanje čudno vprašanje. Včeraj sva z Mirzom obljubila, da vas bova vprašala. Kaj?
5: In vprašala sva vas, kaj je najbolj čudna stvar, ki ste jo imeli kdaj s seboj v torbi za na plažo?
3: Imamo odgovore po dveh pesmih v paketu.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Prazna postelja, Jan Plestenjak in Flirt. 19. ostaja še do 8. Boštjan Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobro jutro.
1: Zdravo, živjo, dober dan. Tako, počitnice so, bodite pripravljeni, da vas presenetimo in vam pred usta postavimo mikrofon in vprašamo kaj nenavadnega.
0: Naprimer, kaj je najbolj čudna stvar, ki ste jo imeli, kdaj se boj v torbi za na plažo?
2: Najbolj čudna stvar, ki bi jo našel v torbi za na plažo, ki jo seveda nimam, ampak bi zihro vzel cikla torbo in pa bi najdel noter ščitnike.
1: Bo lahko, da pridejo prav ti leščitniki na kaki, ne vem, kam niti plaži, a ne? Jo, kaj je najbolj čudna stvar, ki bi jo lahko še našli v torbi za na plažo?
3: Ja, lak za nohte bi mogla med sabo, ker se večkrat to vse izpere in to moramo ponoviti, ne?
0: Mislim, pa se lak za nohte ni tako čudna stvar, ne? Se mi zdi, da se kar pogosto najde v torbi za na plažo, a ne, dekleta?
1: Bojana, ja, imaš si tudi lak za nohte?
4: Mislim, da
1: aha,
4: ne,
1: vidiš, ja, vredu,
4: imam
1: je.
4: Pa v teh torbah vseh, ne, iz prejšnjih let še vedno te maske, zaščitne maske za obraz.
1: A ja, se najde še kakšna.
4: Ja.
0: No, kaj čudnega bi še lahko bilo?
5: Najbolj čudna stvar, ki bi najdla v svoji torbi, bi bila učbenik za slovenščino, da si malo slovenščino čez poletje ponavljam.
1: Bravo,
4: koristno čtivo.
1: Točno ja. To, za nekatere zelo nujno, predvsem uporabno.
0: Ja, mislim, spod za tiste, ki imajo popravca iz slovenščine, ne?
1: Kaj čudnega ste vi našli v torbi za na plažo ali kaj čudnega na plažo vzeli, napišite nam SMS in ga pošljite na 031-609-609 ali pa na skrb pokličite.
6: Poletna osvežitev. Na

0: kupanje u Laško, Termano Laško.
1: Otroški festival Pisani balon 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Vabljeni na nepozaben grajski vinski večer. V četrtek, 2. julija ob 19.30 ob dvorcu Jelšingrad, kjer bodo za glasbeno doživetje poskrbeli Big Ben, Šmarje pri Jelšah in Matic Supovec. V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Vizit Šmarje.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Jason Mraz je prepeval Samo vam, poslušamo Radio Celje. Smo vedeli, da bo in je.
1: Ja, padel je nov slovenski temperaturni rekord. Kje so ga izmerili in koliko je znašal, Bojana?
2: Agencija za okolje je včeraj v podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija. Prejšnji izmerjen junijski temperaturni rekord so izmerili 26. junija lani v Dobličah pri Črnomlju. Takrat so termometri kazali 38,4 stopinje Celzija. Vročinski val se bo nadaljeval tudi danes, a bodo temperature kakšno stopinjo nižje od včerajšnjih.
1: No, v novicah ob osmih pa slišimo tudi, kako se bodo danes poslovili od nekdanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Upokojenci bodo skupaj s pokojnino prejeli letni dodatek. Pogreb Janeza Sušnika z vojaškimi častmi. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Nekdanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika bodo pokopali z vojaškimi častmi, je na dopisni seji sklenila vlada. Pobudo za pogreb z vojaškimi častmi je podal državni svet, kjer so zapisali, da je Sušnik doprinesel ne zgolj k utrditvi vloge državnega sveta kot drugega doma slovenskega parlamenta, ampak tudi k krepitvi demokracije v državi. Pogrebna slovesnost bo na pokopališču v Šenčurju danes popoldne, predtem se mu bo državni svet poklonil žalno sejo. Potem, ko je Agencija za okolje včeraj v Podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala do jutri, že danes pa bodo temperature kakšno stopinjo nižje od včerajšnjih. Delegacija strokovnjakov iz Irana bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo potekali pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju Irana in ZDA, so potrdili v Teheranu. Predsednik ZDA Donald Trump je predtem napovedal pogovore danes v Dohi, vendar so izjave obeh strani še vedno neusklajene. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. začel v New Yorku.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Promet.
10: Danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski, v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer, tam torej pričakujemo zastoje. Do zastojev zaradi del na cesti pa prihaja tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice v smeri Maribora. Promet poteka po enem voznem pasu vsako smer po drugi polovici avtoceste. Na avtocesti v predoru Ločica proti Celju pa predmet na vozišču ovira promet. Prilagodite hitrost razmeram na cesti, na radarje in zastoje pa opozarjajte na 080 13 02.
1: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 10. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Erjavčeve ulice od številke 2 do 14 in ceste druge grupe odredov 2A in 2B. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo hišno omrežje, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
3: Poslušate jutranji ritem
7: na Radiu Celje.
11: Oh yeah, 6 minut čez 8 je, v pravem tempu torka naproti Boštjan Mirza in Bojana. Smo na varnem.
10: O ja, na varnem, ja, zato ker danes bodo temperature dosegle 35 stopinj in če le lahko, se danes med 10 in 16 uro ne zadržujte na soncu, takrat je namreč sonce najvišje, sevanje je takrat tudi najmočnejše, tako da res previdno.
11: Ja, najboljše, če upoštevamo tisto preprosto pravilo, če je naša senca krajša od našega telesa, nujno v senco.
10: Ne. Nujno v senco, ja, pa ne pozabiti na hladno pijačo, pa predvsem na kremo za sončenje. Ne.
11: No, s ta kremo za sončenje treba prej, ne? Prej se namazati, preden grete ven, ne pol.
10: Ja, obvezno, ja.
7: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
7: Smeh.
3: In veselje.
7: Ujutraj.

0: To je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, da je 10 čez 8, zdaj pa mislim, da se bomo mazali.
1: Ja, kar vzam te kremo za sončenje. Ja, začel se je čez dopustov, morja, plaže, sonca, iskanja sence, ne, pa mazanja s kremo. Zdaj, da bi kožo zaščitili s tako visokim faktorjem, kot je napisano na embalaži, bi morala recimo oseba, ki je tako visoka kot jaz, 1,80 m, 1,85 m, porabiti približno za 3 jedilne žlice kreme za celo telo naenkrat.
0: To se tako malo hecno sliši. 3 jedilne žlice.
1: Ja, vzameš tako gor, pa sam...
0: Pol... Ne, ono.
1: Mislim, lahko bi namesto 3 jedilnih žlic rekli tudi 3 Boštjanove dlani, ne?
0: Ja, seveda, ja.
1: Zdaj, 200 ml krema v takem primeru zadostuje za 5 dni, ne? Zato, ker se po kopanju, pa brisanju in potenju zaščita zmanjša, ne? In se je treba s kremo večkrat namazati kot samo enkrat na dan, ne? In za 14-dnevne počitnice na plaži to pomeni vsaj 3 kreme na osebo za cel dopust.
0: Pa prosim te lepo, malo boljša krema stane že tam okrog 30 evrov plus, ne, te ta res orang, ne. Sem pa že raje, ne vem, v senci pa v neopreno cel dan na plaži, ne.
1: Aha.
0: Pa si privoščim kaj mrzlega za uroko, ja. A več in dam vase in ne nase.
2: To je Radio Celje.

0: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
5: Trgovine Melavt Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
6: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
7: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
8: Iščete nov gospodinjski aparat?
9: V Dan kuhinj Celje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhinj Celje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
8: Se vidimo!
10: Naj bo poletje, doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
11: Več na zpu.si.
12: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Samo izbrani hiti za vas, to je Radio Celje, še pred pol deveto zapoje tisti, ki sta mu oče, gradbeni delavec in mati, gospodinja, dala ime po grškem bogu ljubezni. Ja, z nami bo, bomo slišali, takoj ko izvemo, kaj se dogaja nad nami.
1: Ja, Celjani se v teh dneh več kot običajno ozirajo proti nebu in marsikdo se sprašuje, zakaj nad Celjem toliko letal. Bojana, ti zihr veš.
2: Ja, vem, na letališču v Levcu je v teh dneh mednarodno jadralno tekmovanje Celje Cup 2026, tako se imenuje. Kdo vse se ga udeležuje in kaj bo tokratnemu dogodku v Celju sledilo prihodnje leto, ko bo Aeroklub Celje praznoval stoletnico delovanja? Vse to povem v regiji danes, so pol devetih.
3: Poslušate Radio Celje.
0: No, zdaj pa tisti, ki mu je oče, gradbeni delavec, bil je pleskar in mati, ki bila gospodinja, dala ime po grškem bogu ljubezni. Vemo, kdo je to?
1: Eros Ramazzotti.
0: No, si mogel pogledati, a ne?

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na letališču Celje v Levcu je v teh dneh mednarodno jadralno tekmovanje Celje Cup 2026, ki ga organizira Aeroklub Celje. Tekmovanje ni pomembno le zaradi mednarodne udeležbe, temveč predvsem zato, ker predstavlja glavno generalko pred zgodovinskim dogodkom prihodnje leto, ko bo Aeroklub Celje ob stoletnici delovanja gostil prvo svetovno prvenstvo v jadralnem letenju na slovenskih tleh. Letošnji Celje Cup je zato namenjen preizkusu organizacije in letalskih postopkov pred veliko mednarodno prireditvijo. Na tekmovanju sodelujejo pilotke iz več evropskih držav, skupaj pa lahko v posameznem dnevu leti okoli 40 jadralnih letal. Organizatorji prihodnje leto pričakujejo med 50 in 60 tekmovalk z vsega sveta. Slovenskih predstavnic letos med tekmovalkami ni. V Aeroklubu Celje imajo trenutno le 3 aktivne jadralne pilotke.
0: Vremenska napoved.
2: 24 stopinj imamo v Celju in Laškem, 23 v Šoštanju, popoldan lahko ponekod tudi do 37 stopinj, zaradi vročine lahko popoldan nastane kakšna krajevna vročinska nevihta, tudi jutri sončno in vroče, zdaj če ne prej se bodo plohe nevihte od severa jutri razširile nad večji del Slovenije. V četrtek čez dan se bo že zjasnilo, hudo vročina pa bo končno popustila. Vse do vikenda in za vikend nas čaka stabilno vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer. Pričakujemo zastoje. Do zastojev zaradi delne cesti pa prihaja tudi med priključkoma Dramlje in Pretovarje v smeri Maribora. Promet poteka po enem voznem pasu vsako smer po drugi polovici ceste. Pazite na se in na druge udeležence v prometu, na lokacije radarjev in ovir pa opozarjajte na 08013. Nič dve.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Hej!
4: Dobro jutro, dobro dan.
2: Upam, da ste kje na hladnem, ker kot kaže bo tudi danes peklenski dan. Boštjan Mirza in Bojana, smo na varnem.
4: Ja, ste slučajno vi tudi med tistimi, ki po dopustu radi razlagate, kje ste bili, kaj ste jedli in kaj vas je najbolj presenetlo?
2: Da, in to še kak mesec potem.
4: Super, zdaj to samo še napište v potopis, ga pošljite novemu tedniku in morda bo lepa poletna nagrada prav vaša. To pa bo čudovita potovalna kaprisanova odeja. Kam, dokdaj, kako dolg naj bo zapis, pa preverite na spletni strani novega tednika.
5: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: pred dnevi je praznovala 73. rojstni dan, fenomenalna Cyndi Lauper. Tole je bil njen hit 80-ih Time After Time. 20 pa jih še manjka do 9. Dobro jutro od nas treh.
1: Dobro jutro, dober dan. Ja, bili so izjemno napeti dnevi. Pred natanko 35 leti smo ob 9. zjutraj tekli v zaklonišče. Sirene so oznanile zračni napad iz letališča na Hrvaškem, so proti Sloveniji poletela letala JLA. Na srečo so se kmalo obrnila in se vrnila potem tudi na letališče.
2: Ja, res je bil velik strah, saj so dva dni predtem raketirali oddajnik na Kumu. 2. julija so želeli akcijo ponoviti, pa jim zaradi naše odlične protiletalske obrambe to ni uspelo, so pa zadeli letalo, žrtev k sreči ni bilo.
1: No in to je del zgodovine, zaradi katere smo danes svobodni.
0: Lej, jaz lahko sam rečem, da jaz tega nisem doživel, ne? Ampak sem hvaležen, da ste to zrihtali, še preden sem jaz prišel na svet, tako da hvala.
1: No, lepo, vidiš, ta hvaležnost veliko pomeni tako.

0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si.
1: V četrtek, 2. julija, bo Top Fit Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit Celje.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva.
4: Samo tebe, te imam.
3: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
6: Piknik, ponudba v mesnici Fin Gust v Celju, cesta na Otrožno 22. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby ribci 6,98 €, marinirana pičančja krila za žar 3,99 €, v ponudbi pa tudi goveje čevapčiče, pikantne klobase, vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo. Vsak dan sveže teleti na vse vrste telečega mesa, zorjena svinjska riba, Akskare 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin gošt.
7: Gremo vsi na pisani balon.
0: Otroški festival Pisani balon 4. julija od 8 do 12 na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
8: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: samo vam, to je Radio Celje, še prej pa preverimo, kje že čez uro ne bo vode.
1: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 10. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Rjavčeve ulice od številke 2 do 14 in ceste druge grupe odredov 2A in 2B. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje in sicer tako, da naenkrat odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Upokojenci bodo skupaj s pokojnino prejeli letni dodatek. Francija z napovedjo sodelovanja z Omanom pri razminiranju hormuške ožine razburila Iran. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Francoski predsednik Emmanuel Macron in sultan Omana Haitham bin Tarik sta se zavzela za svobodno plovbo brez omejitev in pogojev v hormuški ožini ter dogovorila za skupne operacije razminiranja. Iran je v odzivu opozoril Francijo, da z napovedjo sodelovanja pri razminiranju dodatno zapleta razmere v ožini. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra. Liter dizla pa pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu. Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 6. julija. Delegacija strokovnjakov iz Irana bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo potekali pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju Irana in ZDA, so potrdili v Teheranu. Predsednik ZDA Donald Trump je predtem napovedal pogovore danes v Dohi, vendar so izjave obeh strani še vedno neusklajene. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. začel v New Yorku.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Promet.
8: Radar je trenutno na belem pri Šmarju pri Jelšah, na avtobusni postaji, še eden je v belem kediju od Podplata proti Pečici na ravnini pri Kozovcu, radar v belem apu pa je v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega. Danes in jutri pa bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo, promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer, tam pričakujemo zastoje. Varno in previdno na poti o zastojih in ovirah, veščete še naprej na 080-13-02.
9: Poslušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
7: Boštjan Mirza in Bojana z vami na sončen počitniško poletni torek. Lepo, da smo skupaj 5 čez 9.
8: In eno opozorilo, če boste slučajno praznovali okrogle obletnice v teh dneh in če boste obesili balone na prometne znake, vas lahko doleti globa do 1400 evrov, ker to se je zgodilo pred dnevi v Markovcih. Torej, table in vse ostale prometne predmete pustite pri miru, ne obešajte ničesar gor.
7: To se je dal pa zdaj ena zanimiva ideja. Zdaj, če imate kakega, ko vam ni ravno prijato, a ne?
8: Dajte sam njegovo sliko, ja, na balone pa.
7: Pa to pa na prometne znake, pa bodo pa zanimivo darilo za rojsten dan.
9: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
9: Smeh.
10: In veselje.
9: V jutranje

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: In najboljša osvežitev je ponavadi čisto blizu doma. Ta teden zato uživamo na bazenu Prebold. V zelenem okolju Preboldskega gaja, kjer vas čakajo veliki bazen, mali bazen za otroke in pa en kup aktivnosti, ki bodo dodatno popestrili in osvežili vroče poletje. Bazen Prebold je odprt vsak dan od 9. do 19. ure. Ta velik bazen meri 50x12 metrov, voda je naravno ogrevana, najmlajšim pa je namenjen seveda mali bazen. Skratka, če iščete poletni pobeg brez dolgih kolon na avtocesti, bo bazen Prebold prava stvar za vas.
2: Ful je fajn. Res je lušno, fajn je pri njih, vsi zelo prijazni, tako sproščeno, res prijetno. Pa ne samo to, tudi plavati vas naučijo. Začetni in nadaljevalni tečaj plavanja se začnejo prihodnji ponedeljek, na voljo pa bodo trije termini. Tudi za odrasle pride tole prav marsikateri odrasel. Ja, se boji plavanja, tako da lahko se naučite pri njih vsak dan, v tem tednu pa vas nagrajujemo in sicer po dve karti za letni bazen Prebold na dan podarimo, tako da sodelujete preko SMS-a na 03169609, napišete besedo bazen Prebold obvezno, zraven tudi ime in priimek. Torej ime, priimek, bazen Prebold, SMS na 03169609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: na kopanje v Laško, Termano Laško.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: V pravem tempu poletju naproti, danes je prvi počitniški torek, še malo pa bo teden počitnic za nami, če štejemo seveda tudi vikend zraven, ne? Sicer pa žal za nekatere se počitnice niso začele najbolje.
1: Ja, in pred dobrim tednom se je za družino na kmetiji Bukovnik pod Radoho porušil svet, kmetija je namreč v celoti zgorela, kako pa se je na dogodek odzval državni vrh Bojana?
2: Ja, kmetijo si je včeraj med drugim ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Družini je obljubil pomoč, napovedal je tudi nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči. Katere pa slišimo v regiji danes so pol desetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Kmetijo Bukovnik pod Raduho, ki jo je pred dobrim tednom uničil požar, si je skupaj s direktorjem Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martinom Mauserjem ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Napovedal je nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči, ter da bo pri načrtih glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba.
2: Zdaj najprej urgentno, pa pomagamo preko različnih mehanizmov, seveda preko prve izredne denarne socialne pomoči, da se najprej takoj stiska omili. Drugo, kar je, sem takoj naročil sodelavkam in sodelavcem, da smo šli v spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom v izrednih dogodkih. Malo smo povišali znesek, 10.000 evrov, do sedaj je bil znesek nižji.
1: Sredstva za pomoč družini se zbirajo tudi pri Solidarnostnem skladu oziroma Fundaciji Srce podeželja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. V požaru, ki ga je zanetila strela, je zgorelo več gospodarskih objektov in zgornji del hiše ter vsa živina. Po nestrokovni oceni je nastalo za 500 000 evrov škode, a bo za obnovo kmetije potrebnih precej več sredstev, kot znaša omenjena ocena.
0: Vremenska napoved.
3: 29 stopinj imamo v Celju, 27 v Šentjurju, toliko tudi v Slovengradcu, popoldan do poletnih 37. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska krajevna nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, no jutri zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, v četrtek pa se bo od severa potem tudi zjasnilo. Petek bo sončen, stabilno vreme tudi za vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Radar hitrost vožnje meri na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji, še eden je v Belem Kediju od Podplata proti Pečici na ravnini pri Kozovcu, še tretji pa je v Belem Apu v Rimskih Toplicah pod Trgovino v smeri Laškega. Danes in jutri pa bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo, promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Previdno in strpno na poti, o radarjih pa obveščajte na nič 80 13 nič 2.
6: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
5: Najraje smo v vaši družbi, prijeten in neprevroč dan vam želimo, Boštjan, Mirza in Bojana. Dobar dan.
3: Zdravo, danes je dan asteroidov, da ne bomo slučajno pozabili. Ne? Kot zanimivost, asteroid, ki trči v Zemljo, ima povprečno hitrost okrog 18 km na sekundo, kar je približno 65.000 km na uro. S tako hitrosti je
5: Čisto za primer, ne? Nogometna žoga, ki jo nekdo res močno brcne proti golu, leti približno 100 do 120 km na uro. Katere države bodo danes brcale žogo s to hitrostjo na svetovnem prvenstvu v nogometu, pa slišimo po dveh v paketu.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Kako seksi, tudi to je radio celje. Ja. Za koga navijate? Ha? Ha?
1: Ja, ha? Svetovno prvenstvo na nogometu je že v skupinskem delu podrlo rekorde. In pred izločilnimi boji smo videli že več kot 4 milijone in pol gledalcev na stadionih in kar 215 golov. To je v bistvu skoraj 3 gole na tekmole.
0: No, zdaj mene zanima, za koga bomo navijali danes, kdo igra?
1: Danes tam med drugim na sporedu tekmi Slovenokoščena obala proti Norveški in pa Francija proti Švedski. Odločilna tekma tudi v četrtek čaka Bosance, ki se bodo pomerili z Američani, ZDA.
0: Jaz sem se odločil, da bom za Norveško, pa za Švedsko, pa za Bosno bom navijal. Eto.
1: Okay, super.
0: Jaz se to sproti odločam, ne?
1: Lepo.
0: A kdaj pa mi igramo?
1: Kaj to misliš mi?
0: Ja, mi, Slovenija, ni? Ja, nas ni.
1: Pa nisi me tega vprašal zdaj.
0: nas ni. Radio Celje. Sam bi lahko bili, ne?
1: Lahko bi bili, ampak ja. Nas ni, ne?
0: Ja, mislim.
1: Škoda. So temo, o katerih se ne pogovarjamo.
0: Drugač bi zmagali, zato nas ni zrav, ne?
1: Ja.
0: Mi bi bili ta boljši.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
3: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
4: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banušek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
3: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
4: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
3: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
4: Prireditev bo v velikem šatoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
3: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenija izrazila sožalje po streljanju na severu Nemčije. V eksploziji v Monaku trije ranjeni. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunani minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu Štade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. V streljanju je bilo ubitih 6 ljudi. Policija je osumljenca aretirala in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. V Monaku je včeraj zvečer odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Monaški princ Albert II. Je incident opisal kot gnusen zločin, ki daje šok za celotno monaško skupnost. Med ranjenimi naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Slednji je od decembra 2023 tarča ukrajinskih sankcij, ki naj bi po navedbah ukrajinskih varnostnih služb izvirale iz njegove poslovanja na zasedenem polotoku Krim. Policija osumljenca za eksplozijo še išče. Potem, ko je Agencija za okolje včeraj v Podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala do jutri, že danes pa bodo temperature kakšno stopinjo nižje od včerajšnjih. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili s sogostiteljico Kanado.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet.
11: Danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Previdno na poti, o nedolujočih semaforjih in živalih na cestah obveščajte na 08013 02.

Usmrtnice. V 75. letu jih je zavedno zapustila Ana Slomšek iz Razborja 22A Dramlje. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 17. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 15. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni. V 75. letu jih je zavedno zapustila Ana Slomšek iz Razborja 22A Dramlje. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 17. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 15. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni. V 91. letu jih je zavedno zapustila Ivana Herman iz Vrbnega 16 Šentjur. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču v Šentjurju. Žara bo na dan pogreba od 14.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 91. letu jih je zavedno zapustila Ivana Herman iz Vrbnega 16 Šentjur. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču v Šentjurju. Žara bo na dan pogreba od 14.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 95. letu zavedno zapustil dragi oče in dedi Ivan Vodlan iz Podvina Žalec. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v četrtek 2. julija ob 16. na pokopališču v Žalcu. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njegovi. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 95. letu zavedno zapustil dragi oče in dedi Ivan Vodlan iz Podvina Žalec. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v četrtek 2. julija ob 16. na pokopališču v Žalcu. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 30. junija, goduje sveti Adolf Škof. Imena, ki godujejo, Adolf, Dolfi, Ado, Ada. Že v času študija teologije in cerkvenega prava je Adolf postal kanonik nadškofijskega kapitlja v Kelnu ter bil šele kasneje posvečen duhovnika. Kot gost cistercijanskega samostana Altenkamp je nekoč opazil, kako se menihi v petek med molitvijo bičejo po hrbtu za pokoro zaradi težkih razmer v sveti deželi in drugod. To dejanje ga je tako nagovorilo, da je zaprosil opata naj ga sprejme v red. Kratko obdobje svojega meniškega življenja je jemal zelo resno. Komaj 32 let je imel, ko so ga izvolili za škofa. Bil je skrben škof in dober oče svojim vernikom in duhovnikom. Za svojo škofijo, pa tudi samostane, je skrbel v moralnem, duhovnem, pa tudi gmotnem pogledu. Umrl je razmeroma mlad, po 7 letih škofovanja. Ponovimo, danes 30. junija goduje sveti Adolf Škof.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Kako prepoznati res odlično poletje? Preprosto! Po veliki poletni razprodaji C&A izkoristite številne izbrane modele s popusti do 50%. Več poletja, več stila, več popustov. Zdaj v vaši trgovini C&A in na c-a.com.
3: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
4: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V občini Polzela so odprli novo parkirišče pod gradom Komenda, ki bo obiskovalcem omogočilo lažji dostop do enega pomembnejših kulturnih in turističnih središč v občini. Po besedah župana Jožeta Kužnika bo nova pridobitev prispevala tudi k razvoju lokalnega okolja. Projekt je obsegal ureditev območja v treh terasah. Na spodnji in srednji terasi so uredili parkirna mesta, zgornja pa je namenjena počitku obiskovalcev. Območje ima pločnike, oporne zidove, razsvetljavo in urejeno hortikulturo. Posebna pridobitev je tudi polnilnica za električna vozila in kolesa. Gradbena dela je izvedlo podjetje Gradnje Cize, vrednost vseh del pa je znašala 350 tisoč evrov. Ob odprtju parkirišča so namenu predali tudi obnovljeno Cipermanovo kapelico, eno prepoznavnejših sakralnih stavb na Polzeli. Obnova je vključevala zidarska, restauratorska in konzervatorska dela ter tudi obnovo poslikav.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta ali krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne se bodo začele pojavljati posamezne nevihte ali krajevne padavine. Zvečer se bodo razširile nad večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 36 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Danes in jutri v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Laškega proti Hudinji urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokričite na brezplačno 080 13 02.

0: Naše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospod Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne

0: ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
0: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
2: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh. Tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
3: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: letni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva. Samo tebe, te imam. V soboto 4. julija ob 20:30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
3: Ne, kaj pa je?
2: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
3: To se pa splača.
2: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
4: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
5: V četrtek, 2. julija, bo Top Fit v Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit v Celje.
6: Otroški festival Pisani balon 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. Pisani balon bo ob vsakem vremenu.
7: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
8: Več na zpu.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaradi visokih temperatur možne zamude pri dostavah s pošto Slovenije. Pogreb Janeza Sušnika z vojaškimi častmi. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pošta Slovenije bodo vključno jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud, so sporočili z Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere. Nekdanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika bodo pokopali z vojaškimi častmi, je na dopisni seji sklenila vlada. Pobudo za pogreb z vojaškimi častmi je podal državni svet, kjer so zapisali, da je Sušnik doprinesel ne zgolj k utrditvi vloge državnega sveta kot drugega doma slovenskega parlamenta, ampak tudi k krepitvi demokracije v državi. Pogrebna slovesnost bo na pokopališču v Šenčurju danes popoldne, predtem se mu bo državni svet poklonil žalno sejo. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti. Opozicija koaliciji očita nedemokratične manevre. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili s sogostiteljico Kanado.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šipka burja, vročina bo popustila.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Union Radler.
6: V soboto 4. julija gaz pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
10: Rok Pileti.

0: ribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Danes in jutri v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Laškega proti Hudinji urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokričite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Če iščete kraj, kjer se lahko v miru ohladite, sprostite in uživate v naravi brez mestnega vrveža, potem je bazen Prebold prava izbira. Obiskovalci ga ocenjujejo z več kot 4 zvezdicami, kar pomeni, da ga redno pohvalijo zaradi prijetnega okolja, urejenosti in pa predvsem prijaznega osebja.
2: Pa ne sam to, na bazenu Prebold se res dogaja, predavanje v sodelovanju s CKZ Žalec imajo jutri, na primer, holesterol in meritve, mir za eto. Enkratno priložnost, da to preveriš. Rekreativno plavanje ob torkih in četrtkih zvečer, to je namenjeno rekreativnim plavalcem po dolžini bazena, da lahko greš gor pa dol, ne, da nimaš na poti plavalce. Ne. Potem drug teden, v torek, tudi stand-up Gašper Bergant na bazenu Prebold, tako da dogajanje veliko. A ja, pa še začenjajo v ponedeljek z začetnim in nadaljevalnim plavalnim tečajem. Tako, eto zate.
1: Lepe stvari, lepe stvari. Danes pa vam podarimo eno super nagrado. Pošljite nam SMS na 031-609-609 s ključno besedo Bazen Prebold skupaj z vašim imenom, priimkom, lahko tudi z elektronsko pošto in se potegujte za vstopnico za obisk Bazena Prebold.
2: Kar 2 vstopnice, ker ena ni nobena. Torej, ime, priimek Bazen Prebold, 031-609-609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja. Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokaj 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Občina Laško sodi med najbolj poplavno ogrožena območja v državi. Narasle vode so v preteklosti povzročile ogromno škode. Poplave niso prizanašale ne mestu Laško, ne drugim delom občine. Od leta 1990 so bili že 10-krat pod vodo, od tega 7-krat v zadnjih 15 letih. Dodatni ukrepi na območju Debra ter med Laškim in Udmatom bi morali biti po prvotnih načrtih že končani, a vprašanje je, ali se bodo na Savinji sploh začeli. Za izboljšanje poplavne varnosti so na območju občine Laško predvideni trije ključni protipoplavni ukrepi, in sicer ureditev Savinje pod Laškim, ureditev Savinje med Laškim in Udmatom z ureditvijo Radoblje ter protipoplavni ukrepi na Rečici v Debru. Vlagateljica vseh treh odsekov je Direkcija Republike Slovenije za vode. Medtem ko se projekt na Rečici v Debru bliža izvedbi, se pri ukrepih na Savinji pojavljajo nove negotovosti. Direkcija za vode je namreč napovedala ponovno preverjanje upravičenosti posameznih ureditev z vidika učinkovitosti in razmerja med stroški ter pričakovanimi učinki zmanjševanja poplavne ogroženosti. Za protipoplavne ukrepe na območju Laškega je bilo skupno namenjenih 27,5 milijona evrov, večinoma iz načrta za okrevanje in odpornost. S tem denarjem bodo zdaj uredili le območje Rečice v Debru, za katerega so ukrepi ocenjeni na približno 8 milijonov evrov. Za ukrepe na Savinji je zmanjkalo časa, saj bi morali biti projekti iz načrta končani do konca junija letos. To med občani vzbuja zaskrbljenost, saj gre za ukrepe, ki bi po prepričanju občine Laško bistveno izboljšali poplavno varnost mesta Laško in širšega območja. V občini poudarjajo, da so svoje obveznosti v okviru sklenjenih pogodb z direkcijo v celoti izpolnili. Pridobljena so zemljišča oziroma pravica do gradnje ter tudi gradbena dovoljenja tako za dela na območju Rečice kot za ukrepe na Savinji. Kot pravi župan Marko Šante, je občina Laško direkciji priskočila na pomoč pri pripravi dokumentacije, prav tako pri postopku javnega naročila za izbor izvajalca za ukrepe na Rečici.
2: Fej smo razočarani, ker res si proaktivno ponudeš roko, na koncu pa ni tistega feedbacka na drugi strani.
1: Ali je ureditev Savinje v Laškem pod vprašajem? To bomo preverili v nadaljevanju oddaje. Slišali bomo, kaj odgovarjajo v direkciji za vode. Ostanite z nami.

0: U središću na Radiju Celje.
1: U općini Laško su predvideni dodatni protipoplavni ukrepi na območju Debra ter med Laškim in Udmatom. Po prvotnih načrtih bi morali biti že končani, a vprašanje je, ali se bodo na Savinji sploh začeli. Ukrepi na Savinji vključujejo gradnjo visokovodnega nasipa ter zadrževalnikov na pritokih, predvsem na območju Radobel, a je za te ukrepe zmanjkalo časa, saj bi morali biti projekti iz načrta za okrevanje in odpornost že končani. V občini Laško so zaskrbljeni tudi zato, ker je direkcija za vode, ki je vlagateljica projekta, napovedala ponovno preverjanje upravičenosti ukrepov na Savinji. Ali to pomeni, da izvedba druge in tretje etape ureditve Savinje v Laškem ni več samoumevna? V Laškem se sprašujejo tudi, na podlagi katerih novih strokovnih ugotovitev je treba ponovno preveriti smotrnost projekta, za katerega so že bila pridobljena gradbena dovoljenja, urejena zemljišča in so bili končani vsi ključni postopki priprave. Ter kdo v direkciji je odgovoren, da ureditve naj ne bi bile pripravljene skladno stroko. V direkciji za vode odgovarjajo, da njihov temeljni cilj ostaja izvedba učinkovitih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti in da iščejo nove vire financiranja zanje. Direkcija za vode pripravlja vlogo za financiranje projektov v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027, saj je bila izvedba projekta v časovnih okvirih načrta za okrevanje in odpornost ocenjena kot tvegana. V postopku priprave vloge je treba zagotoviti ustrezne strokovne podlage ter odgovoriti na vprašanja, ki so ključna za presojo upravičenosti projekta in njegovega financiranja. Direkcija je dolžna zagotoviti, da so ta vprašanja ustrezno strokovno obravnavana in pojasnjena, odgovarjajo v direkciji za vode. Pričakovane učinke posameznih ureditev ter njihov vpliv na zmanjševanje poplavne ogroženosti mora po navedbah direkcije strokovno opredeliti in utemeljiti projektant. Na podlagi teh strokovnih pojasnil bo mogoče ustrezno obravnavati vprašanja, ki so pomembna za presojo upravičenosti projekta z vidika financiranja, dodajajo. Ali v direkciji prebivalcem občine Laško torej lahko zagotovijo, da bodo ukrepi na Savinji izvedeni v programskem obdobju 2021-2027? Kot pravijo, se v direkciji zavedajo visoke stopnje pripravljenosti projektov na območju Laškega. Prav zato intenzivno iščejo vse možnosti za njihovo nadaljno izvedbo ter pripravo vloge skladno z zahtevami postopkov. Pravijo in dodajajo, da pri tem še naprej tesno sodelujejo z občino Laško, s projektanti in z drugimi, ki sodelujejo pri pripravi projektov. V Laškem medtem težko pričakujejo začetek gradnje protipoplavnih ukrepov v Rečici v Debru. Kdaj se bodo dela začela, pojasnjuje župan Marko Šantej.
2: V Debru je pa postopek izbora izvajalca v teku. Po terminskem planu je predvideno, da bi nekje v naslednjih tednih morala biti tudi sklenjena pogodba, potem uvedba v delo ali v mesecu avgustu, ali bi si želeli najkasneje v mesecu septembru.
1: Projekt na Rečici vključuje ureditev struge, gradnjo nasipov in del mobilnih zagatnih sten ter meteorno odvodnjavanje za zaščito celotne stanovanske soseske Debro, gasilskega doma, doma starejših in druge ključne infrastrukture. Za poplavno varnost Laškega so pomembni tudi ukrepi, ki bodo izvedeni v spodnji Savinjski dolini. Občina Laško namreč samo z lokalnimi ukrepi nikoli ne bo povsem poplavno varna. Samo kombinacija vseh teh ukrepov bo učinkovita, meni župan Marko Šantej.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња ванс при Петровчак.
1: Тотално тобоганијално полетје. Терме Олимија.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Poletje v Celju in perpetum jazzile. 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v autentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
4: Poletje v novem tedniku.
2: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
4: Z novim tednikom na okrog!

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaradi visokih temperatur možne zamude pri dostavah s pošto Slovenije. Francija z napovedjo sodelovanja z Omanom pri razminiranju Hormuške ožine razburila Iran. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pošta Slovenije bodo vključno jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud, so sporočili iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmer. Francoski predsednik Emmanuel Macron in sultan Omana Haitham bin Tariq sta se zavzela za svobodno plovbo brez omejitev in pogojev v Hormuški ožini ter dogovorila za skupne operacije razminiranja. Iran je v odzivu opozoril Francijo, da z napovedjo sodelovanja pri razminiranju dodatno zapleta razmere v ožini. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunani minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu Štade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. V streljanju je bilo ubitih 6 ljudi, policija je osumljenca aretirala in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili sogostiteljico Kanado.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šipka burja, vročina bo popustila.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Pile.

0: Temu Hribe, proiect pivovarne Laško.
1: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah nad kopališčem v smeri proti Laškem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: ритъм.
1: Смих.
0: И веселие.
1: Ujutranjem ritmu.
0: На Радио Целие.
2: Zdravo, živjo, dober dan. Tako, počitnice so, bodite pripravljeni, da vas presenetimo in vam pred usta postavimo mikrofon in vprašamo kaj nenavadnega.
3: Naprimer, kaj je najbolj čudna stvar, ki ste jo imeli, kdaj se boj v torbi za na plažo?
4: Najbolj čudna stvar, ki bi jo našel v torbi za na plažo, ki jo seveda nimam, ampak bi zihr vzel cikla torbo in pa bi najdel te ščitnike.
2: Pa lahko, da pridejo prav ti leščitniki na kakvi, ne vem, kamniti plaži, a ne? Jo, kaj je najbolj čudna stvar, ki bi jo lahko še našli v torbi za na plažo?
5: Ja, lak za nohte bi mogla imeti sabo, ker se večkrat to vse izpere in to moramo ponoviti, ne?
3: Mislim pa se lak za nohte ni tako čudna stvar, ne? Se mi zdi, da se kar pogosto najde v torbi za na plažo, a ne, dekleta?
2: Bojana, ja, imaš ti tudi lak za nohte?
6: Ne, mislim, da
2: aha,
6: ne,
2: vidiš, ja,
6: imam pa v teh torbah vseh, ne, iz prejšnjih let še vedno te maske, zaščitne maske za obraz.
2: A ja, se najde še kakšna.
6: Ja, ja.
3: No, kaj čudnega bi še lahko bilo?
7: Najbolj čudna stvar, ki bi najdla v svoji torbi, bi bila učbenik za slovenščino, da si malo slovenščino čez poletje ponavljam.
2: Bravo.
6: Koristno čtivo.
2: Točno ja. To za nekatere zelo nujno, predvsem uporabno.
3: Ja, mislim, spod za tiste, ki imajo popravca iz slovenščine, ne?
2: Kaj čudnega ste vi našli v torbi za na plažo ali kaj čudnega na plažo vzeli, napišite nam SMS in ga pošljite na 031-609-609 ali pa nas kar pokličite.
0: To je Jutranji ritem.
1: Na Radiu Celje.

0: Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Letačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Poletje prinese več časa na prostem, daljše sprehode, izlete in igro v naravi. Z vsem tem pa pridejo tudi manjše nevarnosti, na katere včasih pozabimo. Ena izmed njih so piki os in čebel. Psi so po naravi radovedni, radi vohajo travo, lovijo žuželke ali jih poskušajo celo ujeti. Prav zaradi tega se hitro zgodi, da jih osa ali čebela piči največ krat v smrček, gobček ali tačko. V večini primerov pik ni nevaren, je pa boleč in neprijeten. Pes lahko takoj zacvili, začne lizati mesto pika, drgniti gobček ob tla ali postane nemiren. Na mestu pika se pogosto pojavi oteklina, rdečina ali občutljivost. Če je pik na tački, lahko pes začne šepati, če pa je v predelu gobčka, je oteklina lahko bolj izrazita. Prva stvar, ki jo moramo narediti, je, da ostanemo mirni. Pes bo že sam v stresu, zato mu s paniko ne bomo pomagali. Če gre za čebeli pik in opazimo želo, ga lahko previdno odstranimo. Najbolje je s trdim predmetom, na primer kartico, da ga nežno potisnemo stran. Pomembno je, da ga ne stiskamo s pinceto, saj lahko v rano pride še več strupa. Mesto pika lahko na to hladimo s hladnim obkladkom ali mokro hladno krpo. To pomaga zmanjšati oteklino in oblažiti bolečino. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kdaj pik postane nevaren in kdaj je obisk veterinarja nujen.

0: Čistačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Čeprav je večina pikov blagih, moramo biti pozorni na morebitne močnejše reakcije. Nekateri psi so lahko na pik žuželke alergični. Znaki, da gre za resnejšo reakcijo, so močno otekanje, težko dihanje, pretirano slinjenje, bruhanje, driska, tresenje ali nenadna oslabelost. Posebej nevarni so piki v notranjosti gobčka ali grla. Do tega lahko pride, če pes poskuša žuželko ujeti. Oteklina na takem mestu lahko hitro oteži dihanje in zahteva takojšno veterinarsko pomoč. Pomembno je tudi, da psu nikoli ne dajemo zdravil za ljudi na svojo roko, saj so nekatera zanj lahko nevarna. Če nismo prepričani, kako močna je reakcija, je vedno bolje poklicati veterinarja in preveriti, kaj storiti. Dobra preventiva je tudi opazovanje okolice. Poleti se izogibajmo območjem z veliko osami, odprtim sladkim pijačam ali hrani na tleh, ki žuželke privabljajo. Če pes rad lovi žuželke, ga lahko s treningom postopoma naučimo, da jih pusti pri miru. To je pogosto najboljša zaščita. Za konec pa še misel. Radovednost je pri psih povsem naravna. A prav zato moramo biti poleti še posebej pozorni. Hitra in mirna reakcija lahko v piku naredi veliko razliko. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnjič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne in zvečer pričakujte posamezne nevihte, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 36 stopinj.
0: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Veliki Pirešici za modro ograjo v smeri proti avtocesti. V Celju danes in jutri potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Lašega proti Hudini urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne in zvečer pričakujte posamezne nevihte, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 36 stopinj.
0: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Veliki Pirešici za modro ograjo v smeri proti avtocesti. V Celju danes in jutri potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Lašega proti Hudini urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Lepo pozdravljeni poslušalci Radia Celje. Danes bomo govorili o temi, ki se dotika skoraj vsakega po 40. letu starosti. O progresivnih očalih in težavah z vidom na različnih razdaljah. Z nami je Lili Sovinc, diplomirana inženirka optometrije, optometristka iz optike Oftalmus. Lili, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in hvala za povabilo.
0: Lili, veliko ljudi danes opaža, da njihov vid ni več takšen, kot je bil nekoč. Telefon držijo vedno dlje od oči, oči jih pečejo pri delu za računalnikom, pri vožnji po noči pa se hitreje utrudijo. So to prvi znaki, da človek potrebuje progresivna očala?
1: Zelo pogosto, ja. Gre za povsem normalen proces, ki se začne pojavljati po 40. letu. Oko postopoma izgublja sposobnost ostrenja na bližino, zato ljudje težje berejo droben tisk ali se hitreje utrudijo pri delu na blizu. Najprej večina ljudi misli, da gre samo za utrujenost, potem pa ugotovijo, da potrebujejo vedno več svetlobe ali pa si besedilo odmikajo od oči.
0: In tukaj pridejo v poštev progresivna očala.
1: Tako je. Progresivna očala omogočajo jasen vid na vseh razdaljah. Na blizu, na srednjih razdaljah in na daleč. To pomeni, da lahko z enim parom očal berete, delate za računalnikom in vozite avtomobil. Ni več potrebe po stalnem menjavanju različnih očal skozi dan.
0: To verjetno precej olajša vsak dan.
1: Zelo. Ko se ljudje navadijo progresivnih očal, si pogosto ne predstavljajo več življenja brez njih. Predvsem zato, ker omogočajo veliko več udobja in naraven prehod med različnimi razdaljami.
0: Veliko ljudi pa še vedno pravi, da jih je progresivnih očal strah, ker naj bi se nanje težko navadili.
1: To je ena najpogostejših stvari, ki jih slišimo. Vendar je pomembno poudariti, da težava največkrat ni v progresivnih očalih samih, ampak v slabo opravljenih meritvah ali neustrezni izbiri leč. Pri progresivnih očalih so zelo pomembni milimetri. Če meritve niso natančne, uporabnik hitro občuti nelagodje.
0: Torej, ni dovolj samo določiti dioptrijo?
1: Ne, nikakor ne. V optiki Oftalmo smo se zato kot celotna ekipa specializirali za progresivna očala. Imamo kar 4 diplomirane inženirje optometrije, naše kontrole vida pa so prilagojene prav progresivnim očalom. To pomeni, da ne preverjamo samo osnovne dioptrije, ampak merimo vid na vseh razdaljah. Poleg tega upoštevamo tudi življenjski slog posameznika. Nekdo veliko dela za računalnikom, drugi veliko vozi, tretji veliko bere. In vse to vpliva na izbiro pravih leč.
0: Torej gre za precej bolj individualen pristop.
1: Točno tako. In ravno to naredi največjo razliko. Vsake oči so drugačne in zato tudi progresivna očala ne morejo biti univerzalna rešitev. Naši optiki so dodatno certificirani za delo s progresivnimi lečami, zato znajo izvesti zelo natančne meritve in pravilno svetovati pri izbiri.
0: Slišala sem tudi, da uporabljate posebne nemške leče.
1: Da, odločili smo se za progresivne leče nemškega proizvajalca Pol Optik, ki so 100% izdelane v Nemčiji. Preden smo se odločili za sodelovanje, smo primerjali več različnih tehnologij in proizvajalcev. Iskali smo rešitev, ki bo uporabnikom omogočala čim bolj stabilen, naraven in udoben vid.
0: Kaj pa to konkretno pomeni za uporabnika?
1: Predvsem manj težav pri navajanju. Vid je bolj stabilen, prehodi med razdaljami bolj naravni, uporabnik pa ima občutek, da očala delujejo popolnoma naravno. To je pri progresivnih očalih zelo pomembno.
0: In vi ste edini na Štajerskem, ki ponujate te leče?
1: Tako je. Smo edini na Štajerskem, ki ponujamo progresivne leče Pol Optik.
0: Kaj pa, če se nekdo na očala vseeno ne navadi?
1: Tudi na to smo mislili, zato v optiki Oftalmos nudimo kar 6 mesecev garancija na privajanje. Če se uporabnik v tem času na očala ne privadi, skupaj poiščemo rešitev, ki bo bolj ustrezala. Želimo, da stranke očala nosijo z veseljem in brez težav.
0: To verjetno ljudem daje precej več občutka varnosti pri odločitvi.
1: Absolutno. Veliko ljudi ravno zaradi tega lažje naredi prvi korak.
0: Danes pa imate tudi posebno ponudbo za poslušalce Radia Celje, kaj ne?
1: Res je, trenutno nudimo popust v višini dvojnega povračila ZZZS ob nakupu progresivnih očal. Poleg tega pa kontrola vida popolnoma brezplačna in brez čakalnih vrst.
0: In če prav razumem, omogočate tudi obročno plačilo.
1: Tako je. Strankam omogočamo tudi nakup na do 36 obrokov, da je odločitev še lažja in bolj dostopna.
0: Odlično. Kako pa lahko poslušalci izkoristijo to ponudbo?
1: Pokličejo lahko na telefonsko številko 070-458-485, si rezervirajo termin za brezplačno kontrolo vida in ob naročilu povedo, da so nas slišali na Radiu Celje. Tako bodo prejeli popust v višini dvojnega povračila ZZZS.
0: Odlično, še enkrat ponovimo telefonsko številko za vse naše poslušalke in poslušalce.
1: Seveda, pokličite na 070-458-485 in povejte, da ste nas slišali na Radiu Celje.
0: Lili, najlepša hvala za obisk in vse te koristne informacije in darilo za naše poslušalce.
1: Hvala vam in lepo zdrav vsem poslušalcem. Lepo poskrbite za svoje oči in se vidimo v optiki Oftalmos.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: V četrtek, 2. julija, bo Top Fit v Celje, kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar s spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit v Celje.
4: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva.
5: Samo tebe, te imam.
4: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
6: Iščete nov gospodinjski aparat?
7: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega

0: novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan Kuhn Celje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
1: Se vidimo!
2: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje, mi smo Celje.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Za kmetijo Bukovnik pomoč na več ravneh, napovedane tudi manjše sistemske spremembe. V občini Slovenske Konjice uresničujejo številne naložbe. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Kmetijo Bukovnik pod Raduhok jo je pred dobrim tednom uničil požar, si je skupaj s direktorjem Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martinom Mauserjem ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Napovedal je nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči, ter da bo pri načrtih glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba.
2: Zdaj najprej urgentno, pa pomagamo preko različnih mehanizmov, seveda preko prve izredne denarne socialne pomoči, da se najprej takoj stiska omili. Drugo, kar je, sem takoj naročil sodelavkam in sodelavcem, da smo šli v spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom v izrednih dogodkih. Malo smo povišali znesek, 10 000 evrov, do sedaj je bil znesek nižji.
1: Sredstva za pomoč družini se zbirajo tudi pri solidarnostnem skladu oziroma fundaciji Srce podeželja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Pomoč družini je napovedala tudi velenjska občina, ki bo prizadeti družini donirala 10 000 evrov. V požaru, ki ga je zanetila strela, je zgorelo več gospodarskih objektov in zgornji del hiše ter vsa živina. Po nestrokovni oceni je nastalo za 500 000 evrov škode, a županja občine Solčava Katarina Prelesnik ocenjuje, da bo za obnovo kmetije potrebnih precej več sredstev, kot znaša omenjena ocena. Na prostoru poleg domačije trenutno urejajo prostor za postavitev 4 kontejnerjev, od tega bosta 2 bivalna. Danes svoj občinski praznik obeležuje občina Slovenske Konjice. Proslavila ga bo svečano sejo občinskega sveta in s podelitvijo občinskih priznanj. V občini Slovenske Konjice sicer v tem času uresničujejo številne naložbe. Ob tem pripravljajo tudi več projektov, ki bodo v prihodnje pomembno vplivali na razvoj občine, pravi konjiški podžupan Primož Poklič, ki začasno opravlja funkcijo župana.
3: Trenutno je v delu kar veliko odsekov lokalnih cest, sanacija plazov, gradnje pločnikov, urejanje parkirišč. Teh manjših projektov je kar veliko, ne? Tudi stanovansko podjetje gradi več stanovanski objekt. V Ločah urejamo tudi pri osnovni šoli, pri igrišču Livada, še dodatne objekte. Še več je pa tudi v pripravi projektov za, bom rekel, naslednje 4-letno obdobje, ko nas pa čaka, če bomo uspeli zagotoviti financiranje res večjih zadev.
1: Med drugim namerava konjiška občina urediti dodatno poslovno obrtno cono ob avtocesti v Tepanju, kjer je na voljo 50 hektarov zemljišč, vendar je država do zdaj odobrila le uporabo 10 hektarov. Za ostala zemljišča zahteva nadomeščanje, kar pomeni, da mora občina druga nepozidana stavbna zemljišča v zameno spremeniti v kmetijska zemljišča, ki pa jih v občini ni na razpolago, pravi Primož Poklič.
4: Korak za naravo na Radiu Celje.
5: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Po 2 letih prenove v šolskem centru Rogaška Slatina so sodobnejši prostori za izobraževanje. Zakaj je nad Celjem v teh dneh toliko letal? Šolski center Rogaška Slatina je po skoraj 2 letih obsežne prenove pridobil sodobnejše učilnice, laboratorije in opremo za praktični pouk. Največja pridobitev prenove so sodobnejši, varnejši in uporabnejši prostori, ki so prilagojeni današnjim potrebam pouka. Med najpomembnejšimi pridobitvami prenove so nov laboratorij, sodobna učilnica za naravoslovje z demonstracijskim pultom, prenovljena optična in refrakcijska učilnica ter velika predavalnica. Ljubica. Prav slednja predstavlja eno pomembnejših novosti, saj doslej center, ki ga v tem šolskem letu obiskuje 311 dijakov, ni imel prostora za izvedbo večjih skupnih dejavnosti. Veliko pozornosti so namenili tudi praktičnemu usposabljanju. Delavnica za praktični pouk optike, ki je bila stara več kot 30 let, je dobila novo opremo in sodobnejšo zasnovo. Prenova po besedah ravnateljice Dubrovke Berc Prah krepi pogoje za kakovostno izvajanje obstoječih programov, hkrati pa odpira možnosti za razvoj novih vsebin projektov in dejavnosti. Od skupne vrednosti projekta v višini 3,76 milijona evrov je 1,35 milijona evrov prispevala Evropska unija, preostanek sredstev je zagotovilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Na letališču Celje v Levcu je v teh dneh mednarodno jadralno tekmovanje Celje Cup 2026, ki ga organizira Aeroklub Celje. Tekmovanje ni pomembno le zaradi mednarodne udeležbe, temveč predvsem zato, ker predstavlja glavno generalko pred zgodovinskim dogodkom prihodnje leto, ko bo Aeroklub Celje ob stoletnici delovanja gostil prvo svetovno prvenstvo v jadralnem letenju na slovenskih tleh. Letošnji Celje Cup je zato namenjen preizkusu organizacije in letalskih postopkov pred veliko mednarodno prireditvijo. Na tekmovanju sodelujejo pilotke iz več evropskih držav, skupaj pa lahko v posameznem dnevu leti okoli 40 jadralnih letal. Organizatorji prihodnje leto pričakujejo med 50 in 60 tekmovalk z vsega sveta. Slovenskih predstavnic letos med tekmovalkami ni. V Aeroklubu Celje imajo trenutno le 3 aktivne jadralne pilotke. 19 učencev iz vseh celjskih osnovnih šol te dni letuje na otoku Hvaru, kjer so gostje mesta Slavonski Brod. S tem pobrateni mesti nadaljujeta dolgotrajno in uspešno sodelovanje. Mladim celjanom bo letovanje ponudilo priložnost za kakovostno preživljanje poletnih počitnic, druženje, sklepanje novih prijateljstev ter spoznavanje naravne in kulturne dediščine otoka Hvara. Ob sproščenih počitniških dejavnostih bodo učenci razvijali tudi vrednote sodelovanja, spoštovanja, solidarnosti in medkulturnega povezovanja, pravijo v mestni občini Celje, kjer cenijo dolgoletno podporo in gostoljubnost pobratenega mesta Slavonski Brod, ki že vrsto let omogoča brezplačno letovanje celjskim osnovnošolcem. Otroci iz hrvaškega mesta pa na povabilo celjske občine vsako leto zimujejo na celjski koči. Celjski policisti so obravnavali 2 spletni goljufiji, v katerih sta oškodovanec in oškodovanka izgubila 33.600 evrov in skoraj 13.000 evrov. Goljufi so ju v obeh primerih prepričali, da si na telefon namestita aplikaciji, s pomočjo katerih so pridobili dostop do njunih transakcijskih računov, so sporočili iz policijske uprave Celje. Neznanci so prvega oškodovanca v soboto večkrat poklicali in mu poslali elektronsko sporočilo, v katerem je odprl povezavo do aplikacije Meet in jim s tem omogočil dostop do transakcijskega računa. V drugi prevari je neznanec oškodovanko prepričal, da ima v podjetju 9000 evrov dobička. Ker je tja opretela denar, klicatelj pa je poznal njene podatke, mu je verjela. Pod pretvezo izplačila si je na telefon namestila aplikacijo Hop2Desk in goljufom omogočila oddaljen dostop do spletne banke.
5: Vremenska napoved. Danes bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne in zvečer pričakujte posamezne nevihte, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 36 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
7: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Mi, Slovenci,
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
11: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Promet.
13: Meritve hitrosti se izvajajo.
14: Ti so težave v smeri Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Ravbar-Komadno in Postojno. Na Štajerski avtocesti so upočasnitve v smeri Maribor med Dramjami in Predor.

Tovarje ter proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na cesti Lucija Izola je promet gostejši. V Celju danes in jutri potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti.

0: Delo. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Naj bo poletje doživetje na celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Gremo vsi na pisani balon.
4: Otroški festival Pisani balon, 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
5: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
6: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čenaluše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Velenje je ob koncu dveletnega projekta Danube Dance Alliance gostilo dve plesni premieri mednarodnega projekta Danube Dance Alliance. Po sledeh delavstva in plesne krajine. Gre za izjemna dogodka, ki sta plod mednarodnega sodelovanja, ustvarjalne izmenjave in inovativnih umetniških praks, poudarjajo v festivalu Velenje. Premiera predstave Po sledeh delavstva, Workers Atlas, je pripravljena posebej za prostore muzeja premogovništva. V njej plesalci ponazarjajo večplastne zgodbe življenja delavcev. Predstavo je zasnovala mednarodno uveljavljena hrvaška koreografinja Maša Kolar. Nastopajo pa plesalci Mojca Majcen in Luka Ostriš iz Slovenije, Mišel Pastorini iz Italije, Tamaš Tuze iz Mađarske ter igralec Luka Bokšan. Glasbo za predstavo je ustvaril Velenčan Stane Špegel, za kostumografijo je poskrbela Anka Renar Kremžar, tehnično izvedbo pa so prevzeli sodelavci Festivala Velenje. Galerija Velenje je gostila slovensko premiero VR plesnega filma Plesne krajine Dancecapes v režiji Enje Belak. Dancecapes je 360-stopinska izkušnja navidezne resničnosti, ki združuje 5 koreografov in 19 plesalcev v enotno potovanje skozi glasbo na različnih mestih po Jadransko-Balkanski regiji. VR plesna uprizoritev je gledalce popeljala na 5 edinstvenih lokacij, od 160 metrov pod zemljo v rove Muzeja premogovništva v Velenju do zapuščenih prostorov in stavb v Trbovljah, Beogradu in Sarajevo. Projekt se sicer v polnem imenu imenuje Danube Dance Alliance for Development of Contemporary Dance Scene in the Danube Region, oziroma krajše Danube Dance Alliance. Njegov cilj je razvoj sodobne plesne scene v Podonavju z inovativnimi, modularnimi in hibridnimi mednarodnimi koprodukcijami, ki povezujejo ples, arhitekturo, kulturni turizem, uprizoritvene umetnosti in nove tehnologije. Projekt sicer poteka od oktobra leta 2024 do decembra letos in je podprt v okviru programa Creative Europe.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne in zvečer pričakujte posamezne nevihte, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 36 stopinj.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti so upočasnitve v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje ter proti Celju med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro. Na cesti Lucija-Izola je promet gostejši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Skrbime pa ne sme.
1: Šport danes.
2: Lepo pozdravljeni. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je domači turnir Lige narodov v Ljubljani končala s porazom proti Italiji z 1-3. Po zmagah proti Kanadi, Bolgariji in Braziliji je bil to prvi poraz pred domačim občinstvom in drugi v letošnji Ligi narodov. Pri Sloveniji je bil z 19 točkami najboljši Rok Možič, Slovence pa zadnji turnir rednega dela med 15. in 19. julijem čaka v Beogradu. Fundacija Tadeja Pogačarja je občini Komenda namenila 100 tisoč evrov za pomoč občanom pri odpravljanju posledic hudega neurja, je fundacija zapisala v sporočilu za javnost. Silovito neurje je občino prizadelo na začetku tega meseca. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec na svetovni lestvici Darko Jorgič je uspešno začel glavni turnir serije WTT Smash v ZDA. V Ontariju je v prvem krogu s 3-0 premagal domačina Daniela Trana. V drugem krogu pa bo v torek njegov nasprotnik Portugalec João Geraldo.

0: Šport danes.
1: Športni pregled začenjamo s svetovnim prvenstvom v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki, ki že prinaša rekordne številke. Skupinski del si je na stadionih ogledalo več kot 4,6 milijona gledalcev, s čimer je turnir že presegel skupno obiskanost prvenstva leta 1994. V prvi fazi je padlo tudi rekordnih 215 golov, kar pomeni skoraj 3 zadetke na tekmo. Danes se na travnatih igriščih Wimbledona začenja tretji letošnji turnir za Grand Slam. Prvi dan bosta nastopila tudi prva nosilca Jannik Sinner in Arina Sabalenka. Svojo pot proti 25. Grand Slam naslovu pa začenja Novak Djokovic. Edina slovenska predstavnica v glavnem delu Veronika Rjavec bo nastopila med posameznicami in v dvojicah, danes pa še ne igra. Južnokorejka Riu Haeran je osvojila svoj prvi veliki naslov v golfu, potem ko je zmagala na prvenstvu PGA v klubu Hazeltine National v Časki v Minnesoti. Imela je 275 udarcev in dva prednosti pred rojakinjo Jun Ina, tretji sta bili z 278 udarci nizozemka Devi Weber in kanačanka Brooke Henderson.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
2: Z novim tednikom na okrog.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
6: Končno poletje. Ta von v avtu.
7: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
6: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
8: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
9: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: In najboljša osvežitev je ponavadi čisto blizu doma. Ta teden zato uživamo na bazenu Prebold. V zelenem okolju Preboldskega gaja, kjer vas čakajo veliki bazen, mali bazen za otroke in pa en kup aktivnosti, ki bodo dodatno popestrili in osvežili vroče poletje. Bazen Prebold je odprt vsak dan od 9. do 19. ure. Ta velik bazen meri 50x12 metrov, voda je naravno ogrevana, najmlajšim pa je namenjen seveda mali bazen. Skratka, če iščete poletni pobeg brez dolgih kolon na avtocesti, bo bazen Prebold prava stvar za vas.
2: Ful je fajn. Res ja. Je lušno, fajn je pri njih, vsi zelo prijazni, tak sproščeno, res prijetno. Pa ne samo to, tudi plavati vas naučijo. Začetni in nadaljevalni tečaji plavanja se začnejo prihodnji ponedeljek, na voljo pa bodo trije termini. Tudi za odrasle pride tole prav marsikateri plavanja, tako da lahko se naučite pri njih vsak dan. V tem tednu pa vas nagrajujemo in sicer po dve karti za letni bazen Prebold na dan podarimo, tako da sodelujete preko SMS-a na 031-609-609, napišete besedo bazen Prebold, obvezno zraven tudi ime in priimek. Torej ime, priimek, bazen Prebold, SMS na 031-609-609.
0: Uživajmo na letnem bazenu Prebold, več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dnevni red izredne seje državnega zbora ni bil potrjen, zato so sejo zaključili. EU pred zvišanjem carin razdelila kvote za brezcarinski uvoz jekla. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Večina poslancev je ob začetku današnje izredne seje državnega zbora glasovala proti potrditvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo zaključil. Evropska komisija je pred zvišanjem carin na uvoz jekla v EU na 50% med tretje države razdelila kvote za brezcarinski uvoz. Polovico od 18,3 milijona ton jekla bodo lahko v EU po ničeni carinski stopni izvozile prosto trgovinske partnerice, drugo polovico pa so razdelili glede na pretekli izvoz v EU, so sporočili v Bruslju. Minulo noč je ruska protizračna obramba. Nad Rusijo se strelila 419 ukrajinskih dronov, je sporočilo rusko obramno ministrstvo. V moskovski regiji je po navedbah lokalnih oblasti po padcu drona na hišo umrl pol leta star dojenček. Z obramnega ministrstva so sporočili, da so bile med 19 regijami tarče ukrajinskih napadov tudi ukrajinski polotok Krim, ki ga Rusija zaseda od leta 2014, ter moskovska regija in regija Krasnodar na jugu države. Organizacija Združenih narodov je pred 10 leti, 30. junija, razglasila za Mednarodni dan asteroidov, namenjen ozaveščanju javnosti o nevarnosti trkov asteroidov z Zemljo ter pomenu njihovega raziskovanja. Dan zaznamuje obletnico tunguškega dogodka leta 1908, ko je eksplozija asteroida nad Sibirsko tajgo opustošila okoli 2000 kvadratnih kilometrov gozda.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mi, Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Kri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Stop event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, radar pa v Novem mestu pri tovornem vhodu Zarje voz. Če opazite radarje še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjo.
0: In ja, vročina pritiska, zato je prav, da delimo novico naprej. Luka, boš ti?
2: Bom. Okay. V konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce pozvali naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces, da zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene, tam, kjer pa delo ni več varno, pa opozarjajo, ja, da ga je treba prekiniti.
0: Tako, in lahko se pohvaliva, ne, da so naši šefi napolnili hladilnik s sladoledom in osvežujočim sadjem, samo da lahko delamo naprej. Ja. Velik hvala in bravo.
2: Ja, no, tako se res lažje dela, ne, zdaj, če imamo pa še radio bolj na glas, pa še toliko bolje.
0: Yes.

0: vivir. Juanes, prav paše na to fantastično torkovo popovdne. V ritmu pozitive skoraj 15 čez drugo. Mi pa tudi danes lovimo Rudija Zigerja. Na kolesu je tak srednje velik, zelo zgovoren. Najbolj pa ga boste prepoznali po rumeni majici.
1: Čakaj, a ni imel že včeraj rumene majice?
0: Ja, vsak dan ima rumeno majico. Za prepoznavnost, veš, da ga čim hitreje vidiš in prepoznaš.
1: No, to že ne, ampak samo upam, da nima vsak dan iste majice gor, no? Pač, da ima enako, evo, vidiš.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Sem prepričana, da ima več rumenih majic. No, nadaljujemo našo poletno kolesarsko avanturo. Na kolesu po enem mestu v Sloveniji kolesari Rudi Ziger. Vi pa se lahko z malo gibanja odpeljete vse do finala dirke po Franciji ali pa osvojite dnevno nagrado 2 platoje Union Radlerja Izotonik 0-0.
1: Ja, tako je. Midva veva, v katerem slovenskem mestu danes kolesari Rudi. Vi pa ne veste, zato pa morate to uganiti, če želite nagrado.
0: Tako, na nič 41 309 300 pošljite SMS z imenom mesta, kjer mislite, da je Rudi. Izdava lahko samo to, da je to mesto na Gorenjskem. Mm-hmm. Katero mesto pa je, to pa povejte vi. V tem popoldnevu nam bo dodatne namige zaupal kar Rudi sam, ko se bo med potjo za trenutek lahko ustavil in nas tudi poklical.
1: No, ampak glavna nagrada pa je res kolesarska poslastica. Mm-hmm. In sicer ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z ekipo Bahrain Victorious.
0: Tako je, to soboto pa tudi vabljeni vsi kolesari in ljubitelji zabave na velik izotur dogodek, ki se zgodi med 10 in 15 uro pri pizzeriji Vagonu Mislini.
1: Mm-hmm. In da ugotovite mesto, v katerem se nahaja Rudi, pa pozorno poslušajte, ker bomo čez dan razkrili še več namigov, s katerim boste zelo lažje prišli do odgovora.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Fantastičen miren Rudan in ta vokal, res kot iz drugega planeta. 20 čez drugo v našem ritmu pozitive, zdaj pa eno obvestilo za vse, ki v prihodnih dneh čakate poštarja. Odpritemo.
1: Ja, poštar vedno zvoni samo dvakrat. No, razen takrat, ko ne zazvoni nikoli. Zaradi vročinskega vala bo Pošta Slovenije začasno prilagodila dostavo. Od ponedeljka do srede, torej do jutri, bodo poštari začeli z dostavo prej, v najbolj vročen delu dneva pa jo bodo ponekod tudi omejili. Zato lahko na posameznih območjih pride do zamud pri dostavi pošiljke.
0: Ja, razlog seveda so nenapovedane temperature, ki lahko ponekod dosežejo tudi do 40 stopinj. Tako da ja, ko izraz vroča pošta dobi čisto nov pomen.
1: Ja, no, pošta bo storitve še naprej izvajala. Po koncu vročinskega vala naj bi se dostava, torej predvidoma v četrtek, vrnila v običajen ritem.
0: Tako je.

Mi pa vse več kot običajnim uspešnicam. Tudi mi se sprašujemo, tako kot Tina v nadaljevanju našega pozitivnega popoldneva, kaj ima ljubezen s tem, če je prevroče? No, za vročinski val verjetno ni odgovorna, ampak zaradi ljubezni pa lahko postane še bolj in bolj vroče. Slišimo še pred pol tretjo v našem ritmu in tudi fantastično pesem Sjećam se prvog poljubca. Vse to, da ostanemo še naprej v fantastičnem vzdušju.

0: Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
2: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
1: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
2: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
1: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
2: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
1: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja. Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
6: Pusti se.
7: Uživaj.
6: Zamigaj.
7: In zapoj.
6: Z Radijem Celje.
7: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski policisti so znova obravnavali dve spletni goljufiji, v kateri sta oškodovanca izgubila 33.600 in 12.970 evrov. V obeh primerih so jo goljufi prepričali, da sta si na telefon namestila aplikaciji za oddaljen dostop, na to pa so pridobili dostop do njunih bančnih računov. Pri prvi goljufiji je oškodovanec odprl povezavo v elektronskem sporočilu, pri drugi pa je oškodovanka verjela lažni obljubi o izplačilu dobička iz pretekle naložbe.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Ja, Črnomelj, Mozirje in Markovci 35 stopinj, Šoštanj in Celje 34, Slovenska Bistrica, Laško in Metlika 33. Popoldne pa bodimo previdni, ker lahko že danes pride do vročinske nevihte. Jutri dopoldan bo še sončno, čez dan bodo 36 stopinj, potem se bodo začele plohe, zvečer pa se bodo nevihte razširile po vsej Sloveniji in rahlo se bo ohladilo. Zato od četrtka naprej tudi lahko pričakujemo sončno, ampak ravno prav tam do 30 stopinj največ. Danes pa lepo spravimo, kaj z dvorišča, da ne bo metalo naokrog, če res pride do neurja.

0: Promet je oviran na razcepu za Dobrova iz smeri severne obvoznice proti vzhodni zaradi večje posode za gorivo na vozišču Previdno tam. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in Postojno, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar ste opazili v Slovenskih Konicah pri cerkvi, če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, jih zatožite na naša 08013-02.
1: Bodimo varni! Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
2: Dobrih 20 manjka do tretje v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in splet nas je obvestil, da se danes obeležuje svetovni dan družbenih omrežij.
0: Nastal je pa že leta 2010 kot opomnik, kako zelo so recimo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube in še drugi spremenili način, kako komuniciramo, kako delimo novice in predvsem kako ostajamo v stiku. Ne?
2: E, imaš vse to? Instagram, TikTok, Facebook?
0: Pa nek, imam ja, imam. Uporabljam, no.
2: No, morda je danes pravi dan, da pobrišemo kak profil, ki nam jemlje dobro voljo in ali pa pohvalimo ustvarjalca, ki ga radi spremljamo, ali pa namesto sporočila prijatelju preprosto okličemo ga. Ali pa mu napišemo SMS, ne, ker preko teh družbenih omrežij, ne?
0: Še bolje, da se mogoče dobimo v živo, ne? Ali pa da uporabimo socialno omrežje, da se dobimo v živo.
2: Tako.
0: Ima pa izziv zate, Nuša, evo, pa za vse ostale tudi. Če boste danes držali 10 minut brez brskanja po družbenih omrežjih, boste morda ugotovili, da imate prav prijetne sodelavce. Hello.

0: Точно тако. Всяка рожица потребує туди мало дежа да се освежи ту in там. Rose Garden u ritmu pozitive, dobrih 15 manjka do tretje.
1: Ja, no šo, jaz pa mislim, da ima naš Rudi danes eno veliko težavo. No.
0: Kaj, kakšno? Mislim, ja, kaj?
1: Da se sploh ne sme predolgo ustaviti, ne? Ker če ga kdo zagleda na kolesu v rumeni majici, je že lahko na poti do brezplačnega ogleda finala dirke po Franciji. Tako je.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ja, če danes vidite rumeno majico oziroma Rudija Zigerja, ga fotografirajte in fotko objavite v komentar pod današnjo objavo na Facebook strani v ritmu pozitive in tako ste v žrebu za glavno nagrado.
1: No, pa če pa Rudija danes slučajno ne srečete, nič hudega, še vedno lahko se delujete na 041-309-300. Pošljite SMS z imenom mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi.
0: Tako je, med vsemi pravilnimi SMS-i bomo danes izžrebali prejemnika 2 paketov Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ja, no to soboto pa lepo vabljeni na veliki Izotur party k pizzeriji Vagon v Mislini, kjer bo med 10 in 15 uro prava kolesarska žurka.
0: Ja, pa še to ne. Današnji namigi še niso čisto odkriti. Lahko namignemo, da se nahaja na Gorenjskem. Tako da morate pa poslušati ves dan, ker bo za vsakim novim namigom Rudi malce težje ulovljiv.
1: Lažje.
0: SMS pa torej na 041-309-300.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo z v nadaljevanju ena za vse rokerje in tudi nostalgike.
4: Frida je bila moja kraljica. Frida, Frida, Frida.
0: Te odzadek opojajo, so mi dobre, veš. Frida, Frida. Ja, Frida prihaja, pa tudi Cukero še pred tretjo ritmu pozitive. Frida.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Vabljeni na nepozaben grajski vinski večer. V četrtek, 2. julija ob 19.30 ob dvorcu Jelšingrad, kjer bodo za glasbeno doživetje poskrbeli Big Ben, Šmarje pri Jelšah in Matic Supovec. V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Vizit Šmarje.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico.
1: Gradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Vizit Šmarje.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbi.

0: Čulaškem, animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
1: V četrtek, 2. julija, bo Top Fit Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dnevni red izredne seje državnega zbora ni bil potrjen, zato so sejo zaključili. Neurje se je zneslo nad deli Italije in Avstrije. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Večina poslancev je ob začetku današnje izredne seje državnega zbora glasovala proti potrditvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sejo zaključil. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom. Ponekod je padala toča. Nastala je obsežna škoda. Gasilci so morali posredovati zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj Celzija. Razvojni center Novo mesto je v javno razpravo poslal osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Dokument določa temeljne smernice prostorskega razvoja regije za prihodnje obdobje. Pripombe in predloge je mogoče oddati do 31. julija, javna predstavitev pa bo v prostorih razvojnega centra v Podbrezniku. Organizacija Združenih narodov je pred 10 leti 30. junij razglasila za Mednarodni dan asteroidov, namenjen ozaveščanju javnosti o nevarnosti trko asteroidov z Zemljo ter pomenu njihovega raziskovanja. Dan zaznamuje obletnico tunguškega dogodka leta 1908, ko je eksplozija asteroida nad Sibirsko tajgo opustošila okoli 2000 kvadratnih kilometrov gozda.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
7: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, radar pa v Slovenskih Konicah pri cerkvi. Če opazite še kak radar ali zastoj, sporočite na brezplačno 08013 02, pa srečno in varno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Ja, ljubezen, sreča in zabava se združijo, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Tako je. Ja, in lep pozdrav, ker kar bistvo, no, tale je za vse, ki radi naročate z Temuja, AliExpressa in drugih kitajskih, recimo jim nizkocenovnikov. Od jutri naprej pozor, za pakete iz držav zunaj Evropske unije do vrednosti 150 evrov bo treba plačati 3 evre za vsako vrsto izdelka v paketu.
0: Ja, to pomeni, če naročite recimo majico, pa polnilec za telefon in ovitek, boste plačali 9 evrov dodatne carine. Če bi pa recimo naročili 3 enake majice, pa bi plačali le 3 evre, ker bi šlo za isto vrsto izdelka. Ampak jaz mislim, da bomo od zdaj naprej vsi raje 2-3krat premislili, ali res potrebujemo ta izdelek, ali si bomo raje kaj sposodili od prijatelja. Yeah.

0: Radio Gaga v ritmu pozitive, 15 je čez tretjo rok, Luka in Nuša skupaj v studio. Naš radijski kolega Rudi pa danes kolesari v mesto, ki je najbolj prepoznavno kot prestolnica Gorenjske.
1: Pa dej no, pa dej, da si pa že vse povedal.
0: Ma nisem.
1: Pa jaz. Izotur
2: rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ja, ok, malo namigov mora biti, ne? Tudi danes fantastična nagradna igra, v kateri lahko prejmete dnevno nagrado, dva platoja Union Radler Izotonik 00 in ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado ogled kolesarske dirke po Franciji. In če danes opazite Rudija Ziglerja na kolesu v rumeni majici, ga fotkate, fotko objavite v komentar po današnji objavi na Facebook strani v ritmu pozitive, kjer pa že lahko vidite namige.
3: Ja, lahko pa kar pošljete SMS na 0141 309 300 in napišete, v katerem mestu mislite, da danes kolesari Rudi. Še en namig, mesto je zelo znano tudi po Prešernovem sejmu. Pa v imenu vsebuje samo en samoglasnik. Tako zdaj pa morate vedeti, ne? In med vsemi sporočili bomo izžrebali prejemnika dveh paketov Union Radler 00 Izotonik, vsi sodelujoči pa še enkrat. Ostanete tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji, sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Ok, to soboto pa žuramo skupaj, dobimo se na veliki Izotur točki na dogodku, ki se zgodi to soboto pri pizzeriji Vagon v Mislinji. Med 10 in 15 uro bo poskrbljeno za pravo res kolesarsko in poletno vzdušje.
3: Ja, današnji namigi pa seveda še niso končani, če jih sploh še rabite, no, ampak poslušajte nas še naprej, ker vas morda prav naslednji namig pripelje korak bližje Parizu. SMS 0141 309 300.
2: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.

0: Ja, Snow Patrol na tale vročinski val. 20, dobrih 20 je čez tretjo ritmu pozitive, še vedno skupaj.
1: Ja.
0: Duša, Rok in Luka.
1: Kaj pa to, ko imajo v Mehiki pravega Batmana?
0: Kaj?
1: Batmana.
0: V Mehiki?
1: Ja. Kličejo ga Batman Lagos de Morena. Tatove motornih koles v jame in jih z lepilnim trakom preveže na drog javne razsvetljave, prelepi jim tudi usta, zraven pa pusti napis, da so tatovi. In v zadnjih 10 dneh so našli najmanj 5 osumljenih tatov, prilepljenih na drogove.
0: Ja, ampak osebe, ki so našli privezane, policisti obravnavajo kot žrtve.
1: A ja, oni so si zdaj v boju.
0: Ja, no, samo uklicanega maščevalca pa so uvrstili zdaj na seznam iskanih oseb. No,
1: zdaj, a zdaj je Batman zares kao Batman. Kao
0: ja,
1: slab,
0: Batman, ja.
1: Slab človek, tako. Ker je pretepel tiste, ki so kradli.
0: Ja.
1: Ne, za mene je ta tip junak, ne? In če bi se pri nas kak tak našel, jaz mislim, da bi bil svet lepši. Lahko bi se veljala kamorkoli s kolesom in ga pustila kjerkoli brez strahu, da bi mi ga maznili, preden bi pač se vrnila. Ne?
0: Ja, meni se pa zdi, da bi ti kakšnega maznila, da bi Batman potem tebe lovil. Brez majice, tako grenjalo. No, ša, kolo nazaj.
2: Stavi se.
1: Mogoče pa res.

Ja, in potem bi bila vsa romantična skupaj z Batmanom, oba privezana za drugove. Ja. Latino prihaja in pojejo, sve je noče za ljubav stvoreno, prihajajo še, ja, pred pol četrto. Zdaj sem padla v to domišljijo. Prihaja pa tudi Nuša Derenda s pesmijo Nova, tako da ostanemo v našem fantastičnem ritmu še naprej.

0: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
1: Si videl akcijo v dan kuhin Celje?
2: Ne, kaj pa je?
1: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
2: To se pa splača.
1: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
3: Potem pa gremo kar zdaj v dan kuhin Celje.
4: Skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva.
6: Samo tebe te ima.
0: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
10: Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije.

0: krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V Loki pri Mozirju so včeraj našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Šlo je za vžigalnik topovske granate, ki sta ga varno odstranila pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi zahodno-štajerske regije. Gre za nevarno najdbo, ki bi lahko povzročila tudi večjo škodo. V primerih, da ljudje najdejo takšne stvari, je treba vedeti, da se jih ne smejo dotikati ali stvari premikati. Od kraja najdbe se je treba oddaliti, a ga označiti zaradi varnosti ostalih in takoj poklicati 112, so dodali na policiji.

0: Pogled u nebo.
1: Ok, Ptujih ima 36, Šmarje pri Jelšah, Slovenska Bistrica, Polzela, Šoštanj, Krško in Metlika pa 34, Žalec pa 33. Danes popovdne lahko pride še kakšna vročinska nevihta, jutri dopovdne bo še lepo, potem pa vročina do 36, zvečer pa dež, nevihte skoraj povsod, zato bo četrtek malo bolj osvežujoč, najprej stabilno sonce in tam nekje do največ 30 stopinj bo čez dan. Zvečer po dežju en sprehod na svežem zraku, čez dan pa hladna pijača in počasen tempo, mislim, da je to ta pravi recept, da ostanemo v ritmu pozitive.

0: Zamigaj
1: in zapoj.
0: Z Radijem Celje.
1: Vedno sme noj.
2: Gremo na ceste.
3: Zaprta je cesta Žalec-Šempeter pri Arnovskem gozdu zaradi prometne nesreče, previdno tam. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, če radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj opazite še kje, nas obvestite na našo brezplačno 08013 02. Pa srečno pot. We'll be right back.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Dobrih 20 manjka do četrte v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Ne vem, če ste vedeli, ampak danes, 30. junija, je tudi svetovni dan asteroidov.
2: Seveda sem vedel.
1: Ja, vedel si, ja.
2: Ja.
1: Ampak potem pa čist en preprosto, prosim res preprosto, kot bi otroku razložil, razloži, kaj to sploh pravzaprav je asteroid.
2: Asteroid je pravzaprav velika vesoljska skala, otroci. Nekateri so veliki kot hiša, drugi kot celo mesto. Večina pa kroži okoli Sonca med Marsom in Jupiterom.
1: Ok, zdaj si me vzel do besedno, daj normalno.
2: Dobro. Svetovni dan asteroido nas torej spominja, danes je, ne, kako pomembno je njihovo raziskovanje in opazovanje. Ja.
1: Pa jih vidimo s prostim očesom tudi.
2: Zelo redko. No, le največji asteroidi so ob idealnih razmerah vidni kot drobna svetla pikica na zelo temnem nebu, daleč od mestnih luči. Uh-huh. Za opazovanje večine pa potrebujemo daljnogled ali še bolje teleskop. No, pa mogoče še ena zanimivost.
1: Yeah.
2: Asteroidov ni več ob določenem letnem času, torej ni jih več takrat v poletji ali pa jeseni. Ne?
1: Jaz sem pa mislil, da je poletje več.
2: Okoli Sonca kroži vse leto, zato jih astronomi opazuje ves čas. Ne? Če pa poleti opazite veliko teh padajočih zvezd, to niso asteroidi, ampak drobni delci prahu, ki gorijo v zemljeni atmosferi.
1: Kaj, samo goreči delci prahu?
2: Ja.
1: Ta znanstvena razlaga mi ne leži. Bolj mi je všeč ideja o zvezdnih utrinkih, ker tak, veš, je bolj romantično.
2: Ah,

0: tudi meni je všeč Nina Pušlar in njene pesmi še posebej. To mi je všeč. Če ste danes na Gorenjskem in zagledate kolesarje v rumeni majici, še ne pomeni, da spremljate dirko po Franciji, je pa možno, da ste našli Rudija.
1: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
2: Ja, in na takle vroč dan naš Rudi kolesari po mestu, ki ga poznamo kot Prešernovo mesto ali pa kot prestolnica slovenskih Alp Gorenjske, kakor želite. Ne? In če ga srečate, zdaj pa že mislim, da bi znali vedeti, kje je. Ga fotografirajte, fotografijo objavite v komentar po današnjo objavo na Facebook strani v ritmu pozitive in tako ste že v žrebu za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako je, če Rudija ne srečate v živo, nič hudega, poglejte na našem Facebooku in Instagramu video, pošljite SMS na 041-309-300 in napišite, v katerem mestu mislite, da danes kolesari. Vsak dan podarimo dva platoja Union Radler Izotonik 00, pa tudi v glavnem žrebu ste.
2: No in to soboto pa med 10 in 15 uro se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini na velikem Union Radler Izotur dogodku, kjer bo prava poletna kolesarska žurka.
1: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si
2: ali pa na uritmu pozitive pika si. No, v našo družbo pa prihajajo The Four Tops.
0: Lahko je na kapolko na tale vroč torek. Luka je ugotovil, da bi slovenska varianta tega komada bila Gremo na goro, tam je noro.
2: Ja.
0: Kakorkoli, če vam je ljubše v gorah ali na morju ali pod klimo ali pod drevesom, osvežimo se skupaj še z Beatli in Tonijem Cetinskem v nadaljevanju, da ostanemo v našem ritmu.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane do kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60

0: najlepši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
3: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
5: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Letošnji junij, predvidoma peti najtoplejši, padel tudi temperaturni rekord. Medletna inflacija tudi junija pri 3,6%. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v Podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vrtačnik. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi više za 3,6%, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. V primerjavi s prejšnjim mesecem letna rast cen tako ostaje nespremenjena. Junija lani je bila 2,2%, mesečna inflacija se je medtem junija letos glede na maj zvišala za 0,3 odstotne točke na 0,8%. Evropska komisija je pred zvišanjem carin na uvoz jekla v EU na 50% med tretje države razdelila kvote za brezcarinski uvoz. Polovico od 18,3 milijona ton jekla bodo lahko v EU po ničelni carinski stopni izvozile prosto trgovinske partnerice. Drugo polovico pa so razdelili glede na pretekli izvoz v EU, so sporočili v Bruslju. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Izbrana glasba 80-ih.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi.
2: Gremo na ceste. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami. Radar pa ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni. Če jih opazite še kje, je tukaj brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Tudi v Velenju 5 minut čez četrto. Energija se dvigne, na smeh se nariše in dan je še lepši, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj za vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ki se trenutno počuti kot en tak pišek na žaru. Ok, ne bom govoril o sebi v tretji osebi. Vročina ne bo trajala dolgo, no s tem se tolažim. Že proti večeru in po noči prihaja hladna fronta, ki lahko prinese močne nevihte. Nekaj sem spremljal radarsko sliko in nekaj vročega dogajanja je že na zahodu Slovenije proti obali. No. Tukaj na vzhodni pa polovici pa naj. Za enkrat danes še naj, jutri pa že mogoče. Ne?
2: Ja, ampak za vsak slučaj ne spremljamo stanje. Zvečer pospravimo senčnike, vrtno pohištvo in druge predmete, ki jih lahko odnese veter. Pa zaščitimo živali, pa spravimo avtomobile kam pod streho, da ostanemo vsi še naprej. Vedno!

0: obožujem jo.
1: Kelly Clarkson, prav tako v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez četrto, naš radijski kolega Rudi Ziger pa danes nabira kilometre po enem najbolj znanih slovenskih mest. Kje je? Če veste, tudi vi pošljite SMS na 0413-300-300 za fantastično nagrado. Union
2: Radler. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
3: A, in zdaj že podajamo zelo konkretne namige. Uh-huh. Ja, katero mesto, ki je Rudi? Uh-huh. Prešernovo mesto ali pa Gorenjska prestolnica. Evo, to so namigi, ne? Ja. Če ga slučajno tam na kolesu zagledate v rumeni majici, hitro naredite fotografijo in objavite po današnjo objavo na Facebook strani v ritmu pozitive in že ste v žrebu za dnevno in glavno nagrado.
1: Tako, če ga ne vidite, pa nič hudega, lahko sodelujete tudi z SMS-om na 0413-300-900. Pošljite ime mesta, kjer mislite, da danes kolesari Rudi in nekdo bo prejel dva platoja Union Radler Izotonik 00. Vsi pa ostanete tudi v žrebu za potovanje na finale dirke po Franciji v Pariz.
3: Ja, to soboto, 4. julija pa vabljeni vsi prijatelji v ritmu pozitive med 10 in 15 uro v pizzerijo Vagon v Mislini na velik Union Radler Izotur dogodek, kjer bo prava poletna kolesarska žurka. Ne manjkaj.
2: Izotur, rumena majica.
4: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Večen romantik Jan Plestenjak z uspešnico iz leta 2000. Jaz sem slišala, da bi morali, ne, če je zunaj zelo vroče, piti tople napitke. Zdaj to res drži ali je to sam še en poletni mit?
1: Ja.
0: Ti si na potezi, Luka.
1: Ja, no, kot pri večini stvari je odgovor odvisno.
0: Odvisno.
1: Ja. No, topo čaj ali pa mlačna pijača lahko res pomagata, ker telo spodbudita k močnejšemu potenju in če znoj lahko izklapeva, se telo učinkovito ohlaja. Se zato se ne na zadnje potimo, ker se ohlajamo.
0: Ja, torej ledena pijača ni najboljša izbira.
1: Ni nujno. Ledena pijača te sicer takoj prijetno osveži, ampak je učinek kratkotrajen. Ker če pa res zelo mrza, lahko pri nekaterih ljudeh celo nekoliko upočasni potenje ali pa povzroči neprijeten občutek v želodcu. Ne? In zdaj razlika v praksi ni tako velika, kot si mogoče kdo predstavlja.
0: Ja, torej, kaj je zdaj najboljši nasvet?
1: Najboljši nasvet je, da pijemo dovolj.
0: Okay. Dej,
1: ali je mlačna, ali hladna pijača, kakršna ti najbolj ustreza, je boljša kot nobena. Ne? Pomembno je, da smo hidrirani, ne da se zdaj silimo s toplim čajem, če ti pri 36 pač ne gre po grlo.
0: Ne, to mi res ne gre po grlo. Torej, največja dilema ni topla ali hladna pijača.
1: Ne, točno. Največja napaka je, da napitje pozabimo.
0: Ja, zato pa jaz pravim, ne, da moraš na sebe gledati kot na svojega najboljšega prijatelja.
1: Ja.
0: A bi svojega najboljšega prijatelja pustil žejnega? Seveda ne.
1: Če to rečeš Štajerka.
0: To je ta prava ljubezen do sebe. Ljubav je zakon,
1: najjači od vsih. Ja, Nuša, ti verjamem, v nadaljevanju slišimo grupo Film, pa Abo, da ostanemo še naprej v ritmu pozitive.

0: Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Spoštovane, spoštovani, nova nogometna sezona je tako rekoč pred vrati. Celjani vanjo vstopajo kot državni prvaki in z visokimi domačimi in evropskimi cilji. Ena od generalk pred začetkom prvenstva prinaša pravi spektakl. V mesto ob Savinji prihaja dalmatinski ponos. Sreda, 1. julija ob 18.15, stadion z dežele, Celje, Hajduk, Split. Vstopnice so na voljo na klubski spletni strani nk-celje.si ali v klubski trgovini. Ogled tekme je vključen v sezonsko vstopnico. Vsako grlo šteje. Mi smo Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Dela na mostu na Polulah so v zaključni fazi. Direkcija Republike Slovenije za vode te dni pospešeno izvaja zaključna dela pri izgradnji novega mostu čez Savinjo. Most predstavlja pomemben ukrep za izboljšanje hidravličnega pretoka visokih voda reke Savinje ter hkrati prinaša sodobnejšo in varnejšo prometno ureditev območja. Projekt, katerega investitorica je Direkcija Republike Slovenije za vode, izvaja v okviru načrta za okrevanje in odpornost, njegova vrednost pa znaša 17 milijonov. Evrov. Gradnja se je začela leta 2025, dela pa so v zaključni fazi.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Mozirje je 37 stopinj, Lenart 35, Šmarje pri Jelšah, Vojnik, Metlika in Markovci, pa tudi Velenje 34, Žužemberk pa 33 stopinj. Že danes večer lahko vreme preseneti z kakšno nevihto, jutri pa bo najprej sončno in vroče do 36, popoldne pa prihajajo plohe in zvečer še nevihte po vsej državi, ki bodo malo osvežile in ohladile ozračje. No, četrtka dalje bo prav tako sončno, ampak malo prijetnejša vročina bo šla samo tam nekje do okolice 30 stopinj, tako da si bomo malo dahnili po teh vročih dneh. Danes pa šele kakšno hladno limonado.

0: Ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu, močno dežuje. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter ročno prižgite luči, če je potrebno. Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kje kakšnega, pa le pokličite. 080 13 02. Srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.

0: rezultati,
1: tekme,
0: športni dogodki,
1: športnih 30,
0: največ športa iz naše regije,
1: športnih 30,
0: vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Skoraj 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive, skupaj še vedno Rok, Luka in Nuša. In zanimivo, ne? Mislim, jaz sem vedno vedela, da je nekaj na tem, zdaj pa sem zasledila, da to potrjujejo tudi raziskave.
3: Ja.
2: Objem ni samo prijeten, ampak tudi zdravje koristen.
3: Okay.
2: Ja, raziskave kažejo, da se med objemom sprošča oksitocin, tako imenovan hormon ljubezni, ki zmanjšuje raven stresnega hormona kortizola. Objemi lahko znižujejo tudi krvni tlak in umirjajo srčni utrip in pomagajo pri zmanjševanju stresa, tesnobe in občutka osamljenosti, pa tudi prispevajo k boljšemu počutju. Pa še ena zanimivost, ne? Obstaja raziskava, v kateri so ugotovili, da se že po približno 20 sekundah objema pri zaljubljenih parih poveča raven oksitocina.
3: Bravo, Nuša vedno ve. No?
2: Ja.
3: Nuša, jaz sem pa slišal, da v tej vročini objem poskrbi tudi za še dodatno dozo sproščanja H2O in natrijevega klorida iz žlez.
2: Lahko to po domače, kako poveš?
3: Ja, H2O in natrijev klorid sta
2: voda.
3: Torej voda in sol. Torej voda in sol pa sta pot, švic, znoj.

0: vse, kar si želijo, še en dojenček. Ok, priznam, v angliščini zveni malo bolj spevno. No, all that she wants is another baby. V ritmu pozitive 20 minut do 5, mi pa nadaljujemo fantastično poletno zgodbo z osvežujočimi dnevnimi nagradami in glavno nagrado, ki vas lahko odpelje v najbolj romantično mesto v Pariz. Union
1: Radler. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
2: In danes ima Rudi Ziger prav posebno kuliso za svojo kolesarsko etapo. Gore, zgodovino in mesto, ki ga pozna verjetno vsak Slovenec, lahko izdava samo to, da gre za Prešernovo mesto in gorensko prestolnico, ostalo pa boste morali sestaviti sami.
0: Torej, če tam Rudija srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte in fotko objavite po današnji objavi na Facebook strani v Ritmu pozitive ali na Instagramu, lahko pa enostavno pošljete SMS na 041-309-300 in napišete, v katerem mestu mislite, da danes kolesari Rudi.
2: Vsak dan podelimo dva platoje Union Radler Izotonik 00, vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala Dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Ja, to soboto pa seveda vabljeni v Mislinjo na velik Union Radler Izotur dogodek.
1: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Več informacij pa tudi na naši spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju pa še več odlične glasbe. Tole poznamo. Tak je laganini stil za to prijetno vroče poletje. Culture Club prihaja Do You Really Want To Hurt Me, v nadaljevanju še predtem Nina Badrič, Dani Godine, vse to pred peto v našem ritmu pozitive.

0: U četrtek, 2. julija, bo v Top Fitu Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar s spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fitu Celje.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Mi dva.
2: Samo tebe te imam.
1: V soboto 4. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na Lipnik.si.
5: Iščete nov gospodinjski aparat?
6: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
5: Se vidimo!

0: novice na Radiu Celje.
1: Letošnji junij predvidoma peti najtoplejši, padel tudi temperaturni rekord. V Divači 70-letniku zasegli drogo in mu oduzeli prostost. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v Podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vrtačnik. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu v Divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. Zaradi tega so mu na kraju oduzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Koper. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi više za 3,6%, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. V primerjavi s prejšnjim mesecem letna rast cen tako ostaje nespremenjena. Junija lani je bila 2,2%, mesečna inflacija se je medtem junija letos glede na maj zvišala za 0,3 odstotne točke na 0,8%. Razvojni center Novo mesto je v javno razpravo poslal osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Dokument določa temeljne smernice prostorskega razvoja regije za prihodnje obdobje. Pripombe in predloge je mogoče oddati do 31. julija, javna predstavitev pa bo v prostorih razvojnega centra v Podbrezniku. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov.
0: Vreme.
1: Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
11: Rok Pileti.

0: Grem u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če so zastoji še kje, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu. Pet čez peto. Ja, res je krasno, ko se začuti in zasliši. Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, zdaj svetovno znana igralka Angelina Jolie je javno priznala, da po ločitvi od Breda Pita ni bila v dobeni resni vezi. Posvetila se je otrokom, delu in sebi.
1: Čakaj, niste... A niste ona dva šla tako že več kot 10 let nazaj na raz?
2: Ja, očitno je to zelo prizadelo, ne, da se je tako oddaljila od svojih moških. Medtem pa so Breda Pita v zadnjih letih pa večkrat videli z različnimi ženskami. Zdaj pa je tudi znano, da je v vezi. Zdaj ne vem, a se samo meni zdi, da gredo moški po razhodu res lažje naprej kot ženski?
1: Ja, kaj pa vem, ni nujno. No. Težko je, to zdaj ni nikoli črno-belo. Ne. Raziskave kaže bolj zapleteno sliko. Moški pogosteje hitreje začne novo vezo, ker jim to pomem predstavlja neko čustveno oporo. Ženske pa lahko tudi ostane dlje časa same, pa vlagajo energijo prijatelje, družina.
2: To pomeni, da smo ženske tudi same lahko srečnejše in zadovoljnejše kot moški. Aha.

0: Bruno Mars, odličen Bruno Mars v našem ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez peto in če ste poslali SMS na nič 41 309 300 in ugotovili, kje kolesari Rudi, bodite v naslednjih minutah pri telefonu, ker če vas pokličemo, ste današnji nagrajenec.
1: Ja, ostajate pa tudi v finalnem žrebu za brezplačen plačen ogled finala dirke po Franciji.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Zato, če danes opazite Rudija Zigerja na kolesu v rumeni majici, ga fotografirajte in fotografiro objavite pod današnjo objavo na Facebooku ali Instagramu Ritmu Pozitive in tako ste tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu, tako s prevozom kot nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Točno tako, če Rudija danes niste srečali, pa brez skrbi, še vedno lahko sodelujete na nič 41 309 300, pošljite SMS in napišite, v katerem mestu danes kolesari Rudi.
1: Ja, ponovimo namik, ne? Takole, prestolnica Gorenjske pa samo en samoglasnik imajo imeno, kar je redkost.
0: Tako, med vsemi SMS-i bomo že čez nekaj minuti žrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v velikem petkovem žrebu za glavno nagrado.
1: Ja, ni še prepozno, vzemite telefon, pošljite SMS na nič 41 309 300 in napišite, v katerem mestu danes iščemo Rudija Zigerja.
0: Tako, čez dobrih 15 minut pa torej telefone imejte pri sebi, pokličemo enega izmed vas in če se javite, greste po dva paketa Union Radlera 00 izotonik, seveda prideta naravno z vam domov. Mogoče pa ravno čez nekaj minut zazvoni prav vaš telefon.
1: Bodite pozorni.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si

Džiboni in njegov čudež v ritmu pozitive, ko smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka, in če mene vprašate, je še vedno prevroče za sprehod, no saj, no, saj pri nas, no, mogoče je pa v Memphisu kaj drugače. Walking in Memphis slišimo v nadaljevanju, pa Belong Together, pa legendarni Bob Dylan z nami, da ostanemo v ritmu pozitive.

0: skupaj uživamo na letnem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo. Otroški festival Pisani balon 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. Pisani balon bo ob vsakem vremenu.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno. Pozdravljeni.
1: V javnih vrtcih na območju mestne občine Celje od jutri veljajo nove cene programov. Cena programa za otroke prvega starostnega obdobja se bo zvišala za dobre 4%, za drugo starostno obdobje za 2,35%, v kombiniranih oddelkih pa za 2,88%. Mestni svet je ob tem ohranil vse dosedanje ugodnosti in popuste pri plačilih staršev. Cene programov vrtca so se v Celju nazadnje povišale 1. oktobra lani.

0: Trenutno je Šmarje pri Jelšah, Pragersko, Trebnje in Vojnik 35 stopinj, Polzela 34, Lenart in Mozirje 33, Črnomelj pa 31. Tudi jutri bo sončno in vroče do 36 stopinj, popoldne bodo nastale krajevne plohe, zvečer pa nevihte po vsej državi, tako da se bo malo osvežilo in ohladilo. Od četrtka dalje spet sonce in pa prijetnejša vročina, tam do največ 30 stopinj. Ostanimo hidrirani, pijmo vodo malo po malo in poskrbimo, da jo imajo tudi naše domače živali.
1: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
2: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če jih opazite, pa jih kar zatožite. Na nič 80 13, nič 2, pa srečno pot.
3: Bodimo varni. Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
2: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu in čas je, da spoznamo prvega tedenskega nagrajenca.
0: Drugega.
2: Ali pa drugega. Ja. Mogoče je bila včeraj nagrajenka?
0: Ne, je bil nagrajenec.
2: No, potem pa drugega. Ampak še vedno si ostajate tudi v žrebu za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji. A imate telefone blizu in na glas? Smo pripravljeni?
0: Ja.
2: 3, 4.
0: Gremo.
2: Union
3: Radler. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Tako, danes se je radijski kolega Rudi Ziger s kolesom potepal po Sloveniji, vi pa ste ugibali, kje se nahaja. Če ste ga ujeli, slikali in sliko prilepili v komentar pod objavo, ste v žrebo za glavno nagrado, ki jo podelimo v petek. Tisti, ki pa ste poslali SMS in njegovo lokacijo ugibali, pa zdaj možnost, da osvojite dnevno nagrado, torej dva platoja Union Radler 00 Izotonik. Halo, halo, koga smo dobili?
4: Bojan iz Medvod.
0: Dobrodošli. Kje je po vašem Rudi bicikliral?
4: V Kranj, na trgu zraven Staržiča ali pa zraven gimnazije.
0: Bravo, Bojan, ja, Rudi je bicikliral v Kranju. Vam pa za pravilen odgovor pripada nagrada. Dva platoja Union Radler 00 Izotonik sta vaša. Iskrene čestitke v ritmu pozitive.
4: Hvala lepa, to je pa prvi žiš. To je pa prvič, da dobim nekaj.
0: Res?
4: Da nekaj zadanem, res, super.
2: No, ampak povejte po pravici, a boste Bojan, ta dva platoja Union Radler 00 Izotonik mogoče delili še s kom?
4: Ja, seveda bom podelil. Lih fajn gasilsko društvo mapo, skupaj popil. Hvala lepa.
0: O, tovariš gasilec, ja, lepo pozdravite gasilce v društvu in fajn nazdravite z njimi. Morda še na svet, oziroma vaš recept za življenje v ritmu pozitive, Bojan?
4: Čim manj televizije, da dostanemo pozitiv v ritmu glasbe.
2: Tako je, evo, jaz se popolnoma strinjam, odlično, Bojan, manj televizije, več glasbe. Tako. In še enkrat čestitke pa na zdravje. Ne?
0: Tako, jutri pa nova lokacija, novi namigi in nova priložnost za dva nova platoja Union Radler 00 Izotonike. Bojan, vi pa ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom z nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: No, enkratna nagradna igra prihaja torej konec tega tedna, zato jutri spet pozorno poslušajte. Lovna Rudija Zigerja se nadaljuje.
3: Izotur, rumena majica. Union
5: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. juli od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.

Prava poletna poslastnica, aventura in obsesijon v ritmu pozitive 15 manjka do 6. In ja, ti latino ritme so me avtomatsko preslikali nekam na obalo in me preoblekli v kopalke, ampak realnost je popolnoma drugačna. Če vam povem po resnici, si v studiu Rok in Luka tako nastavita klimo, da sem si morala obuti nogavice in to na natikače. Kako to izgleda, lahko vidite v zgodbi na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Vi pa, če ste kje, kjer ne nažiga klima, si lahko vroče torkovo popovdne osvežite s kakšno hladno limonado. Danes v času polne lune Erika Brajnik, slovenska naturopatinja, vrhunska, svetuje postenje. Tako da, če se vam danes posreči odpovedati večerji, bravo. Jaz bom poskusila, ampak po resnici nič ne obljubim, ker se že zdaj malo mi luštajo kakšne stvari. Tako da naredimo si tako, da nam bo lepo, prijetno, k temu pa dodamo še fantastično glasbo v nadaljevanju. Ena nostalgična, ki prav paše tudi danes na zadnji junijski dan.

0: Crvena jabolka prihajajo v ritem pozitive, pa tudi nekaj nežnosti prinese Tight Fit in Phil Collins še pred šesto. Naj bo večer ravno prav nežen, igriv in sproščen ali pa divji, kakor želite, da ostanemo vedno v našem ritmu, v ritmu pozitive.
1: Radio Celje. Poletje v novem tedniku.
2: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
1: Z novim tednikom na okrog.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
5: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Obvestilo. Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Šentrupert vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom splošne bolnišnice Celje vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 2. julija od 7. do 10. ure v osnovni šoli Šentrupert. Vsi, ki se boste akcijo deležili, pokličite do srede 1. julija med 7:30 in 15. uro transfuzijski center splošne bolnišnice Celje na telefonsko številko 03 423 35 97. Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 1. julija prekinjena dobava električne energije v Dramljah med 6:30 dopoldne in 14. uro na območju transformatorske postaje Slemene ter med 6:30 in 7:30 uro zjutraj ter med 13. in 14. uro še na območju transformatorskih postaj Bela Gora, Gora, Zgornje Dramlje, Šedina, Zgornje Grušce, Grušce, Zgornje Pletovarje in Jazbine. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

Usmrtnica. V 91. letu jih je zavedno zapustila Ivana Herman iz Vrbnega 16 Šentjur. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču v Šentjurju. Žara bo na dan pogreba od 14.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 91. letu jih je zavedno zapustila Ivana Herman iz Vrbnega 16 Šentjur. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču v Šentjurju. Žara bo na dan pogreba od 14.30 v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: oddaje. V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Občina Laško sodi med najbolj poplavno ogrožena območja v državi. Narasle vode so v preteklosti povzročile ogromno škode. Poplave niso prizanašale ne mestu Laško, ne drugim delom občine. Od leta 1990 so bili že 10-krat pod vodo, od tega 7-krat v zadnjih 15 letih. Dodatni ukrepi na območju Debra ter med Laškim in Udmatom bi morali biti po prvotnih načrtih že končani, a vprašanje je, ali se bodo na Savinji sploh začeli. Za izboljšanje poplavne varnosti so na območju občine Laško predvideni trije ključni protipoplavni ukrepi, in sicer ureditev Savinje pod Laškim, ureditev Savinje med Laškim in Udmatom z ureditvijo Radoblje ter protipoplavni ukrepi na Rečici v Debru. Vlagateljica vseh treh odsekov je Direkcija Republike Slovenije za vode. Medtem ko se projekt na Rečici v Debru bliža izvedbi, se pri ukrepih na Savinji pojavljajo nove negotovosti. Direkcija za vode je namreč napovedala ponovno preverjanje upravičenosti posameznih ureditev z vidika učinkovitosti in razmerja med stroški ter pričakovanimi učinki zmanjševanja poplavne ogroženosti. Za protipoplavne ukrepe na območju Laškega je bilo skupno namenjenih 27,5 milijona evrov, večinoma iz načrta za okrevanje in odpornost. S tem denarjem bodo zdaj uredili le območje Rečice v Debru, za katerega so ukrepi ocenjeni na približno 8 milijonov evrov. Za ukrepe na Savinji je zmanjkalo časa, saj bi morali biti projekti iz načrta končani do konca junija letos. To med občani vzbuja zaskrbljenost, saj gre za ukrepe, ki bi po prepričanju občine Laško bistveno izboljšali poplavno varnost mesta Laško in širšega območja. V občini poudarjajo, da so svoje obveznosti v okviru sklenjenih pogodb z direkcijo v celoti izpolnili. Pridobljena so zemljišča oziroma pravica do gradnje ter tudi gradbena dovoljenja tako za dela na območju Rečice kot za ukrepe na Savinji. Kot pravi župan Marko Šante, je občina Laško direkciji priskočila na pomoč pri pripravi dokumentacije, prav tako pri postopku javnega naročila za izbor izvajalca za ukrepe na Rečici.
2: Fej smo razočarani, ker res si proaktivno ponudeš roko, na koncu pa ni tistega feedbacka na drugi strani.
1: Ali je ureditev Savinje v Laškem pod vprašajem? To bomo preverili v nadaljevanju oddaje. Slišali bomo, kaj odgovarjajo v Direkciji za vode. Ostanite z nami.

0: U središću na Radiju Celje.
1: U občini Laško so predvideni dodatni protipoplavni ukrepi na območju Debra ter med Laškim in Udmatom. Po prvotnih načrtih bi morali biti že končani, a vprašanje je, ali se bodo na Savinji sploh začeli. Ukrepi na Savinji vključujejo gradnjo visokovodnega nasipa ter zadrževalnikov na pritokih, predvsem na območju Radobel. A je za te ukrepe zmanjkalo časa, saj bi morali biti projekti iz načrta za okrevanje in odpornost že končani. V občini Laško so zaskrbljeni tudi zato, ker je direkcija za vode, ki je vlagateljica projekta, napovedala ponovno preverjanje upravičenosti ukrepov na Savinji. Ali to pomeni, da izvedba druge in tretje etape ureditve Savinje v Laškem ni več samoumevna? V Laškem se sprašujejo tudi, na podlagi katerih novih strokovnih ugotovitev je treba ponovno preveriti smotrnost projekta, za katerega so že bila pridobljena gradbena dovoljenja, urejena zemljišča in so bili končani vsi ključni postopki priprave. Ter kdo v direkciji je odgovoren, da ureditve naj ne bi bile pripravljene skladno stroko. V direkciji za vode odgovarjajo, da njihov temeljni cilj ostaja izvedba učinkovitih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti in da iščejo nove vire financiranja zanje. Direkcija za vode pripravlja vlogo za financiranje projektov v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027, saj je bila izvedba projekta v časovnih okvirih načrta za okrevanje in odpornost ocenjena kot tvegana. V postopku priprave vloge je treba zagotoviti ustrezne strokovne podlage ter odgovoriti na vprašanja, ki so ključna za presojo upravičenosti projekta in njegovega financiranja. Direkcija je dolžna zagotoviti, da so ta vprašanja ustrezno strokovno obravnavana in pojasnjena, odgovarjajo v direkciji za vode. Pričakovane učinke posameznih ureditev ter njihov vpliv na zmanjševanje poplavne ogroženosti mora po navedbah direkcije strokovno opredeliti in utemeljiti projektant. Na podlagi teh strokovnih pojasnil bo mogoče ustrezno obravnavati vprašanja, ki so pomembna za presojo upravičenosti projekta z vidika financiranja, dodajajo. Ali v direkciji prebivalcem občine Laško torej lahko zagotovijo, da bodo ukrepi na Savinji izvedeni v programskem obdobju 2021-2027? Kot pravijo, se v direkciji zavedajo visoke stopnje pripravljenosti projektov na območju Laškega. Prav zato intenzivno iščejo vse možnosti za njihovo nadaljno izvedbo ter pripravo vloge skladno z zahtevami postopkov. Pravijo in dodajajo, da pri tem še naprej tesno sodelujejo z občino Laško, s projektanti in z drugimi, ki sodelujejo pri pripravi projektov. V Laškem medtem težko pričakujejo začetek gradnje protipoplavnih ukrepov v Rečici v Debru. Kdaj se bodo dela začela, pojasnjuje župan Marko Šantej.
2: V Debru je pa postopek izbora izvajalca v teku. Po terminskem planu je predvideno, da bi nekje v naslednjih tednih morala biti tudi sklenjena pogodba, potem uvedba v delo ali v mesecu avgustu ali bi si želeli najkasneje v mesecu septembru.
1: Projekt na Rečici vključuje ureditev struge, gradnjo nasipov in del mobilnih zagatnih sten ter meteorno odvodnjavanje za zaščito celotne stanovanske soseske Debro, gasilskega doma, doma starejših in druge ključne infrastrukture. Za poplavno varnost Laškega so pomembni tudi ukrepi, ki bodo izvedeni v spodnji Savinjski dolini. Občina Laško namreč samo z lokalnimi ukrepi nikoli ne bo povsem poplavno varna. Samo kombinacija vseh teh ukrepov bo učinkovita, meni župan Marko Šantej.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Golmanu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Skupaj uživamo na lednem bazenu Prebold. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom bazen na 031 609 609 in prav vi boste lahko uživali v zelenem okolju preboldskega gaja. Dve slovenski na en mah.
3: Danes se družimo z Anjo Bellini. Slišali bomo njeno novo pesem Na dlani z zelo jasnim sporočilom, da nič kolikokrat se življenje obrne na glavo, a vedno je važno spoznanje, da to, kar danes rani, bo jutri le spomin od lani. Še prej pa se nam pridruži 8-letni harmonikar z Ptuja, Martin Zver Marin, ki je harmoniko vzljubil že pri 4 letih, danes pa že stopa v pevske vode. Njegova prva pesem Hej Slovenija za Vriskaj prinaša veliko veselja, ponosa in slovenske srčnosti.

Slovansk. Poleti je bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: oddaje. Tačka na frekvenci, na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Poletje prinese več časa na prostem, daljše sprehode, izlete in igro v naravi. Z vsem tem pa pridejo tudi manjše nevarnosti, na katere včasih pozabimo. Ena izmed njih so pihi os in čebel. Psi so po naravi radovedni, radi vohajo travo, lovijo žuželke ali jih poskušajo celo ujeti. Prav zaradi tega se hitro zgodi, da jih osa ali čebela piči največ krat v smrček, gobček ali tačko. V večini primerov pik ni nevaren, je pa boleč in neprijeten. Pes lahko takoj zacvili, začne lizati mesto pika, drgniti gobček ob tla ali postane nemiren. Na mestu pika se pogosto pojavi oteklina, rdečina ali občutljivost. Če je pik na tački, lahko pes začne šepati, če pa je v predelu gobčka, je oteklina lahko bolj izrazita. Prva stvar, ki jo moramo narediti, je, da ostanemo mirni. Pes bo že sam v stresu, zato mu s paniko ne bomo pomagali. Če gre za čebeli pik in opazimo želo, ga lahko previdno odstranimo. Najbolje je s trdim predmetom, na primer kartico, da ga nežno potisnemo stran. Pomembno je, da ga ne stiskamo s pinceto, saj lahko v rano pride še več strupa. Mesto pika lahko na to hladimo s hladnim obkladkom ali mokro hladno krpo. To pomaga zmanjšati oteklino in oblažiti bolečino. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kdaj pik postane nevaren in kdaj je obisk veterinarja nujen.

0: Dačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Čeprav je večina pikov blagih, moramo biti pozorni na morebitne močnejše reakcije. Nekateri psi so lahko na pik žuželke alergični. Znaki, da gre za resnejšo reakcijo, so močno otekanje, težko dihanje, pretirano slinjenje, bruhanje, driska, tresenje ali nenadna oslabelost. Posebej nevarni so piki v notranjosti gobčka ali grla. Do tega lahko pride, če pes poskuša žuželko ujeti. Oteklina na takem mestu lahko hitro oteži dihanje in zahteva takojšno veterinarsko pomoč. Pomembno je tudi, da psu nikoli ne dajemo zdravil za ljudi na svojo roko, saj so nekatera zanj lahko nevarna. Če nismo prepričani, kako močna je reakcija, je vedno bolje poklicati veterinarja in preveriti, kaj storiti. Dobra preventiva je tudi opazovanje okolice. Poleti se izogibajmo območjem z veliko osami, odprtim sladkim pijačam ali hrani na tleh, ki žuželke privabljajo. Če pes rad lovi žuželke, ga lahko s treningom postopoma naučimo, da jih pusti pri miru. To je pogosto najboljša zaščita. Za konec pa še misel. Radovednost je pri psih povsem naravna, a prav zato moramo biti poleti še posebej pozorni. Hitra in mirna reakcija lahko v piku naredi veliko razliko. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnjič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.